Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

bara naken gör ditt sinne rent. Riefaderiefaderiefaderallala. Oh, hoppsan sa, inte dansade jag vals, nej det passade jag alls in i distans attityd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hejdå. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Och bonden for till marknaden med käring, häst och trilla. Med plommon stod på rand i väst och nyin stoppad frilla. Och hästen gick så sakta så att frillan den stod stilla. Och bak i vagn satt käringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare så kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själva hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en så satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrev kärringen. Jag tror att vartenda ägg vi äger och löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg. Det blev en enda röra utav folk och fe och ägg. Men när de kom till marknaden då sålde bonden sin kärring för 84 kronor till en kärlekskrank beväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotells förtäring. Att efter det han hade köpt en gammal grammofon och raspig 78 utan märket parlofon. Men när han kommit hem igen då snubblade han på katten och föll med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt att huvudet hans det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut och aldrig tar han motbesök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillan högg han upp till spänt ve. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom och en förtjänst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
3: Första, andra, tredje, gå bort för 3,75.
4: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohygglig billigt för han där inga manicken.
5: Ja, det strängar han och slattar för flera hundra kronor.
6: Ta hit nöjet, Arne Pökar, sen får höra tonen.

Och sen så har vi chiffonjär med emaljerat fat. Blackstakalle, bjud en tiare så får du tat. Och köper destilleringsapparaten där ni bor. Klockan säger att det lär sig värre än saxofonan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I dagens tidning så står det mycket om kungar, drottningar, grevar och baroner. Stan är full av sådana på grund av det spanska kungabesöket. Vi ska här träffa en av dessa hitresta gäster, en tvättäkta spansk greve som heter Don José Almaviva i Lindemann. Jag ska be att få hälsa herr Almaviva i Lindemann. Hjärtligt välkommen hit.
1: Salud, salud, salud.
0: Vad sysslar ni med egentligen här?
1: Ja, jag sitter i själva uppvaktningen. Jag har hand om både det ena och det andra. Jag har hand om vad heter de här maträtter och sådant som konungaparet gärna vill ha med sig. Jag är så väldigt glad över att vara här i Sverige faktiskt. Jag är så väldigt extra glad över att konungen och drottningen verkligen vågade kliva av planet här när de kom fram. Ja, det har varit lite svårt. Det gamla regeringen, eller nu kommer det en svår vits, men jag ber att få dra det i alla fall. Den gamla regeringen, spanska regeringen, the reina regen, så heter det på engelska, the rain, de brukade vanligtvis sitta kvar i flygplanet när de var borta. Ja. The rain in Spain stays mainly in the plane. Ja, det är ganska vanligt. Men
0: Den
1: gick in som fan.
0: Det gick med en bildad publik.
1: Ja, det är trevligt med bildade människor. Nåja. Att jag talar så pass bra svenska, det beror på det att jag är faktiskt inte ursprungligen spansk greve.
0: Talar ni bra svenska?
1: Jag talar bra svenska. I motsats till vissa andra östgötar. Nå i alla fall, jag är själv född i Sverige nämligen. Ja, gammal enkel, ja, född som en enkel baron. Jag var son till, vad heter han, änkehertigen av Falköping. Ja, i alla fall. Men jag rymde mycket tidigt. Min längtan till södern blev mig för stark, så jag rymde, helt enkelt. Jag rymde 10 liter på den tiden. Ja. Och kom på en båt på väg till Spanien. Och efter en hård seglats, det var en ganska hård seglats, så siktade vi Madrids hamn och jag steg i land.
0: Och då Madrids hamn. Madrids hamn.
1: Ja, för fan, det var högt vatten det året. Ja, ovanligt högt vatten. Ja. Det var högvattenstånd. Det var högt stånd nämligen. Personligen, ja, gammal baron. Ja, det var ju så att vattnet steg när vi slängde i en massa. Det var en del, ombord på båten hade det varit en del afrikanska elefanter, men de hade inte betalt biljett längre än till Biscaya-bukten. Så vi slängde i dem där, var i vattnet steg. Jag steg av i Madrids hamn och blev utnämnd till greve omedelbart. Jo, jag blev greve där faktiskt, för att de hade väldigt ont om grevar där. Ja, de
0: Och baroner,
1: det fanns inte baron så långt ögat. De hade tagit slut, för de hade rymt med amerikanska miljonärs. Jo, så rev de ihjäl varandra. Den spanska greven rev den andra greven. Ja, det är samma som den andra. De rev ihjäl varandra. Så jag blev utnämnd till, och det var ju långt innan det fanns grevmaskiner. Så att jag fick ju omedelbart titel.
0: Ja, just det, du fick.
1: Jag fick göra det helt enkelt. Ja. Och sen så har jag tjänstgjort, så jag hade ett stort helvete.
0: Ja. Var då då?
1: Det var mitt gods som hette så. Helvete heter det på spanska. På spanska heter det, man ska läspa när det är spanska. Jag kommer från Sverige, men nu bor jag i Spanien. Allt nog, jag hade mitt stora slott där jag uppodlade vilda oliver som de ska ha till de här olivfäktningarna som föregår kjurfäktningarna. Los olividados, säger jag. De jagar oliver med tandpetare. Tjong, tjong, tjong, tjong. Det är en mycket rå sport. Särskilt när det är med pimiento. Då är det livsfarligt. Man kan få oliver i ögat. Jo, och sen så hade jag ett hotell nere vid kusten. Stor sandstrand, stort hotell. Som jag kallade för Hacienda. Hacienda.
0: Ja.
1: Hacienda, ja. Jag döpte efter Hasse Eriksson. Han brukar vara. Ja. Hacienda, ja. Jag bara säger. Jo, han var. Han brukar ligga där och vänta. Fan, han var ju med bland elefanterna som trillade. Ja, det var han också.
0: Kom du just på?
1: Ja, kom jag på. Ja, det var bara steg och steg. Jo, nu vet jag precis vad som hände på min hacienda också. Ja, där träffade jag min nuvarande hustru. Ja. Jag hade en frånvarande hustru också. Men jag hade en nuvarande hustru. Väldigt tjusig kvinna från Göteborg. Göteborgska. Äkta göteborgska. Det var då. Det är svårt. Ja, det var då jag skrev min hyllningssång till henne. som ni säkert har hört. Vackra göteborgska, vackra göteborgska. Har ni inte hört den?
2: Nej,
1: på spanska har ni väl hört den? Granada.
3: Det var den spanske greven Don José Lindemann som berättade om sitt liv. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till programmet En rolig timme. Vi fortsätter med fasters lilla fiffi, Thomas Järvheden. Och så berättar Sten Broman vad han tycker om Janssons frestelse.
4: Det är intressant att vissa ord kan få sån betydelse. Som till exempel, jag var ganska noga med när vi fick, ja, när vi fick vår andra dotter, så tänkte jag så här att för då hade det hänt grejer i samhället och man vill liksom att vara noga med det här med jämställdhet. Och så jag tänkte, i vår familj så ska vi använda de här orden snopp och snippa. Snippa är ett tämligen nytt ord liksom. Men det är två jämställda ord, det är bra. Snopp, snippa, lika mycket värt, det hör man ju liksom. Inte som när jag växte upp, för snopp och kissemoj i vår familj så här, nej, det väger inte lika mycket så här. Snopp, kissemoj, nej, det ska vara snopp och snippa. Då blev jag motarbetad av min egen dotter. Hon förstod inte sitt eget bästa här. För att det, ja, men det berodde på att det var en kär, eller kär, det var en pedagog i ja, men det var en professionell pedagog i våran förskola som hade klantat sig lite, tror jag, för att hon hade i samband med något blöjbyte eller något använt det otroligt gulliga ordet lilla fiffi. Det torkar lilla fiffi, så det är jättegulligt, men det är alldeles för gulligt. Jag hör mig så snopp, lilla fiffi. Men då ville min dotter använda det ordet, så hon kallade sin grej för lilla fiffi. Och det här var ju liksom precis när hon höll på att lära sig språket, så det satte sig verkligen, för hon, det är lilla fiffi. Hon använde det ordet, jag var nej, det heter snippa, nej, lilla fiffi. Och sen så fick hon en lillesyra, och hon ville ju vara som storesyran. Så det var ju två som sa lilla fiffi. Efter ett par år, det blir förkortningen fiffi, torka fiffi och så vidare. Till slut, vem fan tror ni säger fiffi nu? Min fru har börjat säga fiffi, heter liksom. Inte om sin grej, som tur är, för det funkar inte som dirty talk riktigt. Ta mig fiffi. Ja, med min mjölksnopp då. Nej, men hon säger det om småtjejerna. Och jag blir irriterad att jag förlorar den här kampen, för jag tycker det var en välvilja från mig att det skulle heta liksom, snippa, som ett starkt ord. Men också, hur fan kunde fiffi bli en synonym för tjejernas kön? Fiffi är ju redan ett ord i vårt språk. Det är ett adjektiv. Men gud, vilken fiffi soffa här borta. Det är så här. Jag blir helt, alltså jag kan inte gå på något möte och ta det seriöst om någon säger, men du har väldigt fiffiga idéer, Thomas. Så. Ja, men tack. Man vet ju inte, sjukast av allt, jag firar ju midsommar i somras uppe i Roslagen hos min faster. Jag har inte tänkt på det, hon har ju en liten hund som heter, alltså fasters lilla fiffi här borta. Och det var ju sjukt kul först, vi hade druckit någon nubbe och någon öl, och min brorsa och jag sa att vi måste få henne att prata om fiffi. Alltså det blir... Han sa, hur fan kommer vi in på det? Det är inte svårt. Jag bara ställde en öppen fråga. Alltså, faster, har du trimmat fiffi på länge? Oj, vad hon högg. Oh, jag har gjort en alldeles sommarfin, har jag. Vi tyckte det var så jävla kul. Hon var ju så hårig innan, min fiffi. Ja, vi kan tänka oss det faktiskt. Berätta mer. Och det gjorde hon. Vi ångrar oss nästan, för att vet, man vill inte ha såna bilder på näthinnan av sin faste. Man säger, ja. Hon berättade om deras granne Bengt som tar så jävla bra hand om hennes fiffi. Och bara, ja. Ja. Jag får tvätta henne varje gång han har haft henne, för att det, han leker så vildsint med fiffi. Ja. Tack. Ja. Tydligen räckte det med att Bengt hörs nere vid gårdsplanen, alltså, så blir fiffi alldeles tokig. Alltså. Nu vet hon vad som kommer hända, va? Ja, men glad midsommar, hej på dig. Vi kom på att vi måste hem. Nej, men ord är viktiga.
5: Vad har du till exempel mot Janssons frestelse?
6: Usch, det är en gräshistoria. Jag tycker mycket illa om Janssons frestelse, därför att när mjölken, eller framförallt grädden, om man har det istället för mjölk, kokar ihop med löken, så utvinnes därav en sötma som är alldeles gräslig i kontrast till ansjovisens sälta. Det är den kontrasten som är felaktig. Den tyder på galna smaklökar. Istället ska man ha gammal, hederlig svensk sillgratäng. Det är någonting annat. riktig spickensill och potatisar med skorpmjöl fräst ihop med smör, möjligen till och med lite äggstanning emellan, riktigt elegant. Det är någonting. Men den där Janssons frestelse påhittade av den där fete sångaren.
4: Finns det en Jansson?
6: Ja, visst fanns det en Jansson.
4: Jag tror det.
6: Nej. Nå ja, det är ju bättre än surströmming från det.
4: Vad är det för fel på det nu då? Det är ju en av våra nationalrätter.
2: Stopp! Avbryt! Omedelbart! Vad i allsyn då detta? Har ni tänkt att mörda publiken? Det låter som ni trampar på ett svin eller hyllar en katt eller någonting sådant. Jag vill icke höra en ton mer av detta infama stycke. Är det ni som är Benny Andersson? Jaha, Sten Broman angedämt. Varför har du en spisfläck på magen? Är det dragspel som jag gäller på fläcken? Dragspel, detta djävulens instrument. Vet ni vad som kännetecknar en gentleman? Jo, det är en man som kan spela dragspel men som väljer att avstå. Ja. Ja, så Benny Andersson, jag känner igen det. Var du som hade sån här boysband? Vad var det hette? Ni sjöng om Waterloo. Vad var det hette? Abba. Nej, det är kattmat. Konserver. Icke kännet som mänsklig fälla. Jag köpte min strömning i lösvikt. Jag osade mig liten på. När jag var liten gick strömningen till så tätt i Simrishamn så vi barn kunde gå på vattnet. Ja visst, bensinen kostade 10 öre liten och vi fick dricka så mycket vi ville. På julafton fick jag risgrynsgröt med isterklump och den som fick mest bakterier i gröten blev gift. Och pappa släppte väder i fastan så putsen regnade från väggar och tak. En ståtlig kar med knävelbara stora som örnvingar. Min mormors mor, hon var så gammal att hon inte ens hörde till däggdjurssläktet. Nej, hon föddes ur ett ägg någonstans i Litorinahavet. Jaha, nog om detta. Vad får vi höra för någonting? Ska vi ta Haydns symfonin med förkvänt tidsmål? Ja, med libretto av John Gay, serenata och pastoral. En symfonisk svit och ballettpantomim efter en novell av Maupassant. Med två kromatiska halvtonsteg för blockflöjt, tamburin och piska. Ta fjärde satsen i tredje romansen. Varsågod. Jag hör inte en fis en gång. Det var det jag visste. Ni är fullständigt omusikalisk. Strauss, Wagner, det klingar inga klockor hos Andersson. Nej, men klä sig i trasmattor och tomteskägg och för oväsen och alls utmatt. Ja visst, jag tror framgången har stigit honom åt huvudet. Men där fanns ju för all del gott om plats. Får jag fråga, mina herrar, är det inte passande med frack när man spelar violin? Varför man spelar andefattig musik? Blir man inte se ut som en vegan som bara äter gräs och ockuperar dårhus? Ja, vi får improvisera. Vi tar Johann Sebastian Bachs hormonsvit i sats 8. Visst, bandiering. Mina damer och herrar, Benny Anderssons orkester framför Johann Sebastian Bach.

0: Sten Broman i Robert Gustafssons skepnad styrde upp Allsång på Skansen. Hjalmar berättar om att det inte fanns någon vatten på hotellet han bodde på. Hjalmar får också berätta vad han tycker om valaffischerna.
1: Grand Hotel, god middag. Nej, vi har inga som helst lågprissäsonger här. Nej, det är inte billigare på helgerna heller. Nej, det här är ett lyxhotell. Inget vandrarhem. Ursäkta.
2: Får jag fråga bara, vad är det här?
1: Förlåt?
2: Den här lilla plastpåsen, vad är det?
1: Ja, det är shampoo, min herre.
2: Shampoo, ja. Ja. Kan ni hjälpa mig att öppna den?
1: Förlåt?
2: Den går inte att öppna. Kan ni hjälpa mig att öppna den?
1: Ja, nu är det ju så att det finns två stycken i varje badrum.
2: Ja, jag vet.
1: Bra.
2: Den första slet jag upp med tänderna, så de behöver jag inte borsta på 3 veckor nu. Men tänkte schamponera håret lite grann. Men den slinker i handen. Ja, den slinker hit och dit. Kan ni hjälpa mig att öppna den? Ja. Så ska man... Aha! Bara med en... Så! Tack! Aina! Saxen! Det kommer inget vatten i duschen.
1: Jaså?
2: Nej, det kommer vatten i badkaret, men ingen vatten i duschen. Det måste vara något fel.
1: Nej. Det är knappast något fel.
2: Det.
1: Nej, dra bara spaken. Ja. Spaken på duschröret. Mm. Uppåt.
2: Är det så enkelt?
1: Ja.
2: Uppåt.
1: Uppåt.
2: Ja, på... Tack! Aina! Spaken! Det finns ingen spak.
1: Jaså?
2: Nej, det finns ingen spak, så det går inte att duscha.
1: Ja, då har ni väl helt enkelt fått en andra typen av kran.
2: Ja.
1: Ja, det sitter en liten blank knapp mellan kranarna.
2: Gör det det?
1: Ja, visst. Skjut in den.
2: En liten knapp?
1: Ja, skjut in den och så kommer det vatten i duschen.
2: En liten blank knapp?
1: Ja.
2: Mellan kranarna?
1: Ja.
2: Nu skjut in den.
1: Tack.
2: Aina! Den lilla knappen! Finns ingen?
1: Jaså!
2: Vi har letat och tittat. Det finns ingen liten blank knapp som sticker ut sig mellan kranarna.
1: Då är den väl redan intryckt, får man förmoda.
2: Ja, men det kommer ju ingen vatten.
1: Jo då! Jag menar förstås, det bör ju rimligtvis göra.
2: Ja, nog vore det bra.
1: Ja. Min herre är helt säker på att det inte kommer något vatten?
2: Ja, min herre är helt säker på att det inte kommer något vatten. Min herre är fan med torr som en öken över hela kroppkakan. Det är Gobiöken där och Saharaöken där och fan vet vad det är, men torrt är det!
1: Ursäkta mig, vilket rumsnummer har min herre?
2: 224.
1: 224, på andra våningen alltså?
2: Ja, upp.
1: Ja,
2: upp.
1: Och det förklarar ju saken.
2: Va?
1: Där är det en helt annan typ av kran.
2: Nej.
1: Jo då, dra bara ut reglaget.
2: Reglaget?
1: Ja, men slå på vattnet först, sen dra ut.
2: Jaså?
1: Ja, för om man drar ut reglaget först och sen slår på vattnet,
2: ja,
1: då åker den in igen.
2: Då åker den in igen. Vilken då? Kranen?
1: Reglaget.
2: Reglaget?
1: Naturligtvis.
2: Åker den in igen?
1: Ja!
2: Ja. Vad fan då för?
1: Därför att så är det.
2: Ja.
1: Ursäkta, jag är ingen rörmokare.
2: Nej. Så först vattenkranen och sen reglaget.
1: Precis. Mm. Och när ni har dragit ut det så vrider man till höger.
2: Ha?
1: Då låser den sig där.
2: Kranen eller reglaget?
1: Reglaget!
2: Då låser sig reglaget.
1: Ja!
2: Ja. Och sen då?
1: Sen kommer det vatten.
2: Halleluja! Det kommer att bli en riktig överraskning. Den saken är klar. Till höger, sa ni.
1: Ja.
2: Hur då till höger? Är det till höger när man står framför duschkabinen? Eller är det till höger när man har kommit in i duschkabinen och kanske vänt sig om? Alla vill ju inte duscha med näsan mot kaklet. Då...
1: Ja.
2: Nej, men man kan vända på, för att om man har... Vänster kan vara vänster en gång, men vid vändning av kropp övergår vänster till att bli högerstyrd. Om man har... Man,
1: ja, det, tyst!
2: Ja.
1: Det beror väl på?
2: Ja, jag säger det. Att här hänger det liksom på hur,
1: det beror på hur man står.
2: Ja.
1: Ja, precis. Alltså, om ni lyssnar... Gå in i duschkabinen, slå på vattnet, dra ut reglaget och vrid till höger.
2: Bra!
1: Till vänster!
2: Ja, titta! Nu.
1: Till vänster ska det vara, förutsatt att ni står inne i duschkabinen.
2: Ja, var fan duschar du? Måste det vara så jädra krångligt det här?
1: Fråga inte mig! Jag är ingen rörmokare!
2: Vad händer med hela duscheländet om jag går in och drar på kranen och vrider på reglaget och vrider på spaket och vrider till höger och vänster? Hur går det då? Va? Nu tog jag i.
1: Då åker den in igen. Automatiskt, och då kommer det inget vatten.
2: Varför i hela friden är det så?
1: Jag är ingen rörmakare.
2: Jag vet det.
1: Där
2: och där. 2-1 till mig!
1: Mm.

0: God jul! Kan ni förklara hur det kan rinna vatten i dessa kranar?
1: Jesus, Amalia, det är ju en barnlek!
0: Är det?
1: Jag tar den här så ja. Kommer jag runt. Och så kommer ni hit. Kom hit!
0: Jag går i min egen takt!
1: Allt ni behöver göra är att vrida på den där lilla knappen där.
2: Nej!
1: Nej, rum 224 var det.
0: Just det.
1: Ja. Då slår vi på vattnet där, dra ut reglaget och vrid till vänster. Och fors, så kommer det vatten och ni kan njuta av duschen.
0: Fors, kommer det vatten?
1: Ja.
0: Och jag kan duscha.
1: Ja, fast det är klart. Nu när min ära ryckt loss hela jävla apparaturen från väggen. Så bör det ju rimligtvis vara översvämning på rum 224.
0: Jaså?
1: Ja, men det är väl klart.
0: Tänk att det är det!
1: Och hur kan det komma sig?
0: Jag är rörmokare. Hej igen, hörni. Vad säger ni om det här med barn? Alla? Visst, det, jag tycker det är något speciellt med barn. För de är liksom, de är små och många är snoriga. Och en del är skrikiga och eländiga. Jag vet inte vad man ska ha ungar till. Jag menar, om man tänker, det är en politisk fråga. Det är det. Och det är inte många politiker som bryr sig om ungar heller. Så det borde det göra mycket mer. Och när det gäller politik, ja, nu kom vi in på det. Politiken, alltså vi måste ju tala om det. Jag menar, vi hade val. Det är bara förra året. Ja. Och jag vet inte om ni tänkte på valaffischer. Vilka trevliga valaffischer. Ni som var med förr, ni vet att förr hade de politiska partierna affischer med budskap. Sen visste vad de tyckte och vi men skulle rösta på. Nu vet jag inte hur det har blivit. Vilka trevliga affischer. På en affisch stod det: har du sitt, Olof Johansson? Ja. Vad fan ska jag svara på det? Ja, tyvärr. Eller, ja, jag vet inte. På en annan affisch stod det så här: törs du resa dig ur soffan? Vad är det för jävla budskap? Va? På en tredje stod det: nakna människor och visa fram något. Inte vet jag vad det var. Inte fan vad det budskap. Den saken är klar, det var det. Jag körde förbi de här tre affischerna på motorvägen. Jag körde motorvägen. Ni vet när jag kör fort. Fort. Körde förbi tre affischer. Så tänkte jag, vad gick in i huvudet nu? Jo, har du sett Olof Johansson? Ja, han ligger naken på i soffan och törs inte resa på sig. Men det är inte mycket. Det är inte mycket till budskapen får i sig den vägen, det kan jag inte säga. Nej. Om jag finge vara med och rita affischer, då skulle det bli annat. Jag har idéer hur det var förr. Jag ska visa, jag har några exempel som jag kan visa, för jag höra vad ni tycker. Va? Om bonden själv får välja, va? Centerpartiet, rätta färgen, rätta färgen. Vet, Olof Johansson, han höll valtal i hela Sverige. Han var nere i Limhamn. Nere i Skåne vet. Han gick ut mot vattnet och han sa: bygger du en bro här, då sker det över min döda. Blup, blup, blup, blup, blup, blup, blup. Det var då de började ropa: har ni sett Olof Johansson? Det var då. Alltså. Vad säger ni om den här? Bort med personval och framför personval, alltså. Ja. Men det får vi lära oss att hålla ordning på. Det blir mycket nödmynt med Göran Persson. Den saken är klar. Han var så lycklig, vet ni, på valnatten här med. Han var på väg hem i Stockholm när valvakan var slut. Ja, då var han hungrig. Och då tänkte han, jag stannar vid en korvkiosk och köper en korv med bröd. Det gjorde han. Och då ville han betala med 50 kronor. Men korvgubben såg ju vem det var. Så han sa, nej, sa han, så dyr inte korven. Så hög moms har vi inte. Inte än i alla fall. Då tittade Persson bara på klockan och sa, ska vi slå vad? Jag har fler. Vad säger ni om den här? Just när du trodde att mardrömmen var över. Ny demokrati. Ja. Ja, fy fan. Jag kan inte säga något. Vad säger ni om den här? Vet du inte vad du vill? Inte vi heller, Folkpartiet. Den är ganska... Ni vet, Bengt Westerberg tappade väljare för tredje valet i rad, så lämnade Folkpartiet. Vad trevligt det måste vara för en del. Jag tycker synd om politiker, det är säkert. Jag tycker det skulle vara med politiker som det är med livsmedel. En skulle datumstämpla dem så en vet hur länge de håller sig fräscha. Förstår ni? Ja. Ta Bengt Westerberg, vet, han skulle ha en stämpel i panna. Tillverkad 1935, bäst före 1985. Så en vet hur länge det var. Ja, ta Ian Wachtmeister, på honom skulle det stå färskvara. Kort lagringstid alltså på den, ja. Och Lars Werner, tillverkad 1925, packad 1994. Har det en kvar? Ja, det är en kvar. Miljöflummarnas. Har du glömt hur gott de smakar? Ja, och den här har jag fått kritik för. Allvarligt talat, folk har varit här och tittat, vet ni. Och de har sagt att den sista affischen du tar in, den är smaklös. Mm. För de tror att det där är en säl, men det är det inte. Det är Åsa Domeij.
2: I byn där jag bor då. Där var det så här, ni minns det här molnet som låg om för Norra Ishavet i början av juni. Kommer ni ihåg det? Och det var ju ett sånt där moln som var skumt, för man misstänkte att det är något skit i det här. För det, man såg på satellitbilderna, det är inget vanligt moln. Men man visste inte vad det var. Och det skrevs om det där i alla tidningar och även i Piteå-tidningen.

De som blev kvar hemma, de gick på affären och där pratade man med sina grannar om allt möjligt. Och så, bland annat så kom man in på det här med molnet. Men alla var lika övertygade om att det där är ingenting att bry sig om. Det är bara någon svamm. Men det finns en naturlig förklaring till det där. Så kom de hem från jobbet, folk hade pratat med sina jobbarkompisar och pratat om det där med molnet. Men alla var övertygade om att det där är bara någon propaganda från Stockholm. Det är bara någon svamm. Ingen var det minsta orolig. Och så såg man då Aktuellt rapport på kvällen och så såg man det här med molnet och då blev det lite obehagligt för att ja, man misstänkte att det var någon radioaktiv skit i det där och visserligen har ju då ryssarna sagt att inget kärnkraftverk hade exploderat då den dagen i alla fall. Men i alla fall, det var lite otäckt. Men folk sa att det där är ingenting att vara orolig för. Så man la i säng barnen, man var på väg att gå i säng själv och så vid 22:30 så hände det. Då ringde Arne hem till sin bror Assar från Byske och så sa han: hörde du, bilen min har skurit här i Byske så jag undrar om du kan komma och hämta mig. Ja, sa Assar, det var ju inte annat att göra, så han hoppade in i sin bil och körde genom byn med en jävla sprutt vid 22:30 på kvällen på väg söderut mot Byske. Och det där såg ju folk. Du vet, det där får hon assa. Men det var ju inte med det. Men då slumpade det sig så att samma kväll vid 22:30 så gick vattnet för Gumbrit. 3 veckor för tidigt. Så hennes kar Åke var tvungen att ta henne till BB i Piteå. De hoppade in i bilen, körde genom byn med en jävla sprutt vid 22:30 till dem också. Och folk såg att där får Gumbrit och Åke. Någon jävla trafik. Och där hade det kunnat ta slut. Men då slumpade det sig så att samma kväll så erkände Gunnar för sin fru Lena att han hade varit otrogen på den där fackliga kursen han hade varit på. Hon blev skitförbannad. Hon skulle inte bo ihop med honom, inte en dag till. Hon skulle flytta hem till mamma i Skellefteå på en gång. Hon rusade in på toaletten, rev åt sig det hon behövde. Och så sprang hon ut i deras gamla Amazon 68 med blankslitna sommardäck och rostig och jävlig. Så körde hon genom byn med en jävla sprutt vid 22:30. Och det såg hennes syster Åsa genom fönstret. Och hon visste ju hur blankslitna däck de hade. Hon visste att det fanns en vänsterkurva med rullgrus 2 kilometer nedanför Nelof. Så hon sa till sin Carl Bengt, nu måste vi fara efter och se så att syrran kör ihjäl sig. Så hon och hennes Carl Bengt, de hoppade in i bilen och så for de söderut med en jävla sprutt. Och folk stod och såg. Och Bengt och Ås. Får se Bengt, visst är inte han kapten i reserven? Han må väl då inte vara någon helvete. Målet. Plötsligt visste alla att nu var det jävla målet. Nu var det nog skit med det där. Men man fick inte panik, utan som sanna norrlänningar. Så man ringde inte runt till grannar, utan var och en tog sin familj. Man väckte barnen, man satte dem i det fordon man hade. Så åkte man söderut. Någon tog med sig något älskling. Jag vet, en hade med sig en spägris. Så for de. 22:55 den kvällen var hela byn evakuerad. Och man hann ju då olika långt. Eilert hann en sån här Audi Quattro, han hann till Örnsköldsvik. Och Hilmar med mopeden han hann till Åbyn. Och där när man kom då, ungefär vid 2:30 där man då befann sig plötsligt, så slogs man samtidigt av samma tanke. Och det tycker jag är fascinerande. Plötsligt så insåg man att det här var jävligt förhastat. För det skulle ju ha varit larm och vägspärrar och på radio om jag hade varit någonting. Jävla så dumt, så harmeligt. Så körde man in på närmsta parkeringsfick och där stod man och grämt sig att man hade varit så jävla skvätträdd. Men man insåg att det var bara fara hem. Det var inte något att göra. Så alla for hemåt, men då skämdes man. Så man for inte raka spåret, man for omvägar. Så 5:30 på morgonen rullar plötsligt alla in i byn från olika håll. Och så försökte man se ut som man hade varit ute på något helt annat. Och alla visste att alla hade varit iväg. Och ändå har ingen pratat med någon annan om det här. Så folk är oroliga över det här med miljön. Och därför tycker jag det är så fint det Vattenfall har gjort. De har tagit sitt ansvar. De vet att folk är oroliga över kärnkraften. Och därför har de tagit till det här nu. För att det var ju den här omröstningen för 11 år sedan, den här kärnkraftsavvecklingen. Men det var ju inte det de sa.

0: Vi hörde fel. Vad de sa, det var så här: vi måste avveckla kärnkraft. En avveckling. Och den har de dragit igång nu, för nu sitter den på Österlen i Skåne, 3000 små gummor och broderat små bonader som vi ska kunna köpa och hänga om varför soffan, för att få in kärnkraften i vardagen. Och motivet är Barsebäck. Och hela kärnkraftverket är rött och så är det vita knutar. Så står det: egen härde guldvärd.
1: Det var Ronny Eriksson som berättade om molnet. Janne Krantz värper ägg och Iggesundsgänget har gift sig.
2: Ja, jag vet inte. Ni gubbar som sitter här, jag vet inte om ni har varit med om det här någon gång, men ni kommer att bli med om det. Var så säker. Det här när man går och lägger sig. Frun ligger. Det är kolsvart i sängkammaren. Man går och lägger sig, kryper ner på sin sida och vaknar till i samma ögonblick som man har somnat av att det står en människa bredvid sängen. Och man tittar upp och säger: men vem fan är du? Ja, jag är hon, Per. Är jag det? Ja. Men jag som hade så mycket kvar att uträtta i livet. Ja, men lugna ner dig, säger hon, Per. Du kan få komma tillbaks, fast i en annan skepnad. Säger du det? Vad får man för skepnad då, då? Ja, du kan få välja mellan tupp eller höna. Ja, tupp har jag ju varit, sa gubben, så det får väl bli höna då, sa han. Det bara small till, så vaknar gubben upp i en hönsgård. Tuppen kommer fram och säger: jaha, du är ny, va? Ja, har nyss kommit. Är det någonting du behöver fråga om sådär innan vi kör igång här, sa han. Ja, faktiskt, sa han. Faktiskt, det trycker som fan bak i här, sa han. Vad fan beror det på? Ja, du ska värpa ägg. Ska jag värpa ägg? Ja. Hur fan går det till då? Du tar ett djupt andetag, sa tuppen. Håller andan, när du släpper ut luften, då kommer ett ägg. Menar du det, sa han? Jajamän. Ja, då måste jag prova, sa gubben på en gång. Sa han. Plipp, så kommer ett ägg. Fan, vad kul. Kan jag göra det här när jag vill? Precis när du vill, sa typen. Ja, då provar jag en gång till. Pripsade. Så kom mitt ägg igen. Men fan, vad kul. Jag tror jag provar en gång till, sa gubben. Men då röck jag armen på gubben och så säger käringa: vakna Johan, du höll på skiten i hela sängen.
3: Jag tänkte på det. Jag ser att det är mycket äldre gubbar här också.
4: Och kasta inte sten i glashus.
3: Jag har ingen sten. Nej, men det var så här, förstås, att någonstans i Matfors, jag tror det var strax utanför Folkets hus här, så sitter en gammal farbror. 80-95 så där, sitter han där och grinar. Så det är riktigt så där hjärtskärande, va. Då kommer en annan gubbfarbror och går förbi. Och han stannar till, för han är ju en medmänniska. Så han stannar till och så tittar han på farbror och så säger han: varför gråter farbror för, så?
5: Jag är så ledsen.
3: Jag tänkte, det hör jag. Men vad är du ledsen för?
5: Jag har gifta mig.
3: Har du gifta dig och är ledsen? Vad är det då, då? Är hon ful?
5: Nej, hon är så snygg. 28 år är hon bara.
3: Jaha. Vad är det då, då? Har hon lurat av dig dina pengar och stycken, så det där är för farbror och ledsen?
5: Nej då, hon är rik som ett troll. Hon bjuder på god mat varenda kväll. Levande ljus och rött vin.
3: Jaha. Vad är det då, då? Har hon en älskare på sidan om, så det är därför farbror är ledsen?
5: Nej, hon är så bra i sängkammaren, så det aner inte.
3: Vad griner du för då?
5: Jag hittar inte hem.
6: Jag kan läsa några dikter medan vi väntar, för någon måste vi göra. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Sigvard tar fram. En sax och en nota. Och nu ska ni höra vad man med saxen och notan kan göra. Klippa och klistra och tejpa igen. Och sen har man tjänat 20 spänn.

0: Det var Hjalmar och Gunilla Åkesson som gestaltade Sigvard Marjasin. Det var ett högt uppskattat nummer bland publiken, men inte hos Sigvard Marjasin. Han hade många år tidigare gått på Hjalmars revyer, men när man drev om just honom och hans klipp och klistra historia så gillade han det inte, och efter det slutade han gå på revyerna. Det är ju snart val, så vi kollar in lite hur det går till när man räknar rösterna.
1: Nej. Valdistrikt 427 i Arvika. Nej, vi har inte räknat färdigt än. Vad mö har vi kvar, Stina?
2: Fem höger och tre plastkassor.
1: Fem höger och tre plastkassor. Är det bara vi kvar? Vi räknar så fort vi kan i Värmland.
3: Det var fan vad de gnörder och törder.
1: Ja, det gör de. Du, på denna lappen står det Pippi Långstrump-partiet. Var ska jag lägga den nu då?
2: Lägger ni Maud Olofsson högen?
1: Den har du fan rätt i, det passar bra det.
3: Här är det någon som kryssar Lars Ohly.
1: Vad är det för en stölle?
2: Han är ju själva chefen för Vänsterpartiet.
1: Jag vet väl för fan vem Lars Ohly är. Jag bara undrar vad det är för en stölle som man kryssar för där.
3: Hon är ju anonym.
1: Jaha.
3: Ja, jag såg nu hot och lappen.
2: Lägger ni Lars Ohly högen?
3: Ja, men där finns ju ingen.
1: Nej. Det finns ingen, för det är väl bara den käringa med sina snoriga ungar som jobbar på Byggmax som är lite till vänster i den här byn.
2: Är det någon som kan räkna Sverigedemokraternas hög?
1: Nej, fy fan, de tar jag inte i med tång en gång.
3: Nej, pjösk.
1: Vadå pjösk?
3: Ja, det är bara räkna.
4: Den här kassan hittar jag på drethuset.
1: Va?
4: Det är för bedrövligt. Är det räknad eller ska det räkna?
2: Ja, är kuvertet slickade och stängde?
4: De verkar mera slickade och slängde.
1: Ja.
2: Ja, då måste det ju räknas. Ja. Hur många är det?
4: 46.
3: 47. Ja. 48. Nej, fan, nu kom jag upp mig här.
1: Ja.
3: Får jag börja om igen? En.
2: Nej, hur många är det som vill ha kaffe?
1: Ja, tack. Jag tar gärna en kopp kaffe. Sätt du på 8 koppar.
3: 9, 10. Nej, fan, nu får ni ta och ge er. Nu kommer jag upp mig igen här. Vänta. Nu ska vi reda ut det. Hur många ska ha socker i kaffe?
1: Nej.
3: 2. Hur många ska ha mjölk i kaffe? 3. Hur många ska ha bullar? 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1: Du, nu tror jag du kommer att baxna.
2: Alltså?
1: Vet du vad det står på denna lappen?
2: Nej.
1: Mona Sahlin.
2: Ja, är hon kryssad?
1: Nej, för fan, hon är överkryssad.
2: Lägg han i moderat högen.
1: Det har du rätt i. Den är blank, vad fan gör vi med den?
4: Du, KD har tappat rösten.
1: Har du?
4: Skriv KD och lägg han i den högen.
1: Okay.
4: Jag tycker synd om dem. Och han Hägglund, han är att lite gullig han.
1: Tycker du det? Tycker du Hägglund är gullig? Är du full? Har du något höger för missnöjespartier av det här?
4: Är det någon du är missnöjd med då?
1: Nej, bättre att fråga om det är någon man är nöjd med. Det är ju för fan ingen. Vad gör vi med det här? Gröna Miljöpartiet, vad gör vi med det?
4: Slänga ner papperskörjan.
1: Tycker du?
4: Då blir det nog nöjde.
1: Varför det?
4: För då blir det sopsorterade.
1: Du är inte dum i huvudet du. På många andra ställen, men inte där. Hur långt har du kommit?
3: 577.
1: Ja.
3: 578, vad är klockan?
2: 22.10.
3: 22.11. 22.12. Nej, fan! Nu kom jag upp mig igen! Nu får jag börja om igen! En, två, tre...
2: Fyra kaffe i fyra
1: bullar. Ja, vad bra.
2: Två med socker, tre med mjölk.
1: Ja.
3: Nu skiter jag i det här!
2: Nu säger ni där ute att nu hänger valresultatet på ett mandat.
1: Ett.
2: Och det i sin tur hänger på oss i Arvika. Så nu får vi skärpa oss.
1: Ja.
3: Nu får vi räkna allihopa.
1: Okay.
3: Vi börjar med Folkpartiet.
1: Mm.
5: En, två, tre, fyra, fem, sex.
1: Vad mycket fick ni?
3: 7.
1: Det räcker jävligt bra.
6: Så här sitter ni och göttar er. Jaha. Ja, för fanken, det skadar inte. En behöver få komma ut lite grann ibland och köpa ifrån all den här stressen och jäkten och skiten som jag nu för tiden. Ja, för fanken. Ja, jag kan tala om jag har köpplat då jag med nu. Fullständigt har jag köpplat då. Ja, jag blev så trött på skiten så jag slog igen. Ja, det är så förstår jag, har en liten handelsbo på landsbygden i 75 år och jag tyckte nu fick det vara bra. Nej, det var inga mening med det. Det finns ju nästan bara rötter och jag kvar i affären nu för det. Det är inga mening, jag är öppet, det tar sig in ändå. Ja, hur ska du undra? Nej, det finns ju knappt några folk kvar där ute förresten. Och det som är kvar, det kommer bara in till mig och säger att vi handlar inte utan det längre, säger, utan vi åker till staden. Det är vänligare att handla i staden, säger de. Jag har sagt det till dem, jag undrar det. Jag har sagt till dem, gå in på Epadomus, Tempo eller vad skror ni vill. Och så gå fram där i kassan och be att förlåna 20 kronor till på fredag eller febertermometern eller cykelpumpen. Och det är nog skönt att se på stämning. Ja. Nej, för skron. Nej, de kommer in och säger det går inte att handla utan dig, säger du har ingen service. Jag har sagt till dem det inte tänker jag ta hem någon heller. Nej, det blir bara läggan i hyllor det här. Ja, nej, jag blir så trött på skiten, säger jag. Ja. Jag klappar igen. Ja. Men jag kan jag ta dem för att jag har åt en stor affär. En riktigt stor affär har jag kan ta dem när jag var som största. Det var fyra stycken anställda. Fyra stycken pojkar hade jag anställda som var med och expiera hos mig där. Ja, jo då. Och jag kan ta dem, jag garanterar er. Jag garanterar att en av de pojkar, förstår ni. Det har aldrig funnits och det kommer aldrig att finnas en bättre försäljare än vad han var. Åh, oh, han var något alldeles förskräckligt bra, de pengarna. Åh, just gott av vilken pengar. Och bara ett par exempel, till exempel. Det var så här, jag hade en klocka hängande inne på väggen där. Det var ett sånt där gökur. Det var en gök som kom ut och sjoa till när det var så dags. Ja, och jag hade den hängande där. Jag hade den hängande där i många herrans år. Det var inte, hade inte direkt för till avsalu för att man skulle köpa den direkt, utan hon hängde där för att folk skulle få se vad klockan var när hon var där. Ja. Så hade jag inte många här. Men sen på sommaren så fick vi sommargäster på sommaren. Och då var det en av de som blev intresserad utav den där klockan. De frågade pojken om ni kunde få köpa den. Ja, sa pojken där för. Han sålde klockan till. Han sålde den, man tror, för tre gånger så mycket som jag hade gett för den. Det var bra. Men det var inte nog med det, man tror. Han var så jäklig pojken, förstår du. Så han tog med och sålde ett hekt och fågelfröet i göken. Vet du, skronen man inte försökte att pracka på det, men höll inte med. Nej, han var omöjlig, pojken. Ja, förstår. Ja. Fast. Det är klart, han stannar ju inte kvar hos mig. Det gjorde han inte. Han flyttade till staden. Han började på att sälja barnvagnar och det går visst väldigt bra. Jag har hört dig säga det går väldigt bra. Han säljer så är det. Sen hörde jag det, att han har köpt in varenda sjukvårdsaffär i hela stan och lagt ner dem. Ja, det förstår jag inte. Men han säljer hemskt med barnvagnar, säger de. Ja, Hur skrev hon han? Han är inte dummer. Han vet nog vad han gör, den pojken. Ja. Sen klart som affärsman i 75 år så har han fått både åsikter och insikter. Jag vill inte direkt prata skit om folk, men det kan vara ett otyg ibland att snåla. Jag tänkte snåla. Den snålaste jag någonsin har med och gjort är Oskar. Han är så snål, Oskar, förstår ni? Jag ger mig skråen på han till och med blandar ut vattnet. Ja, han är så snål. Han är så snål, förstår ni? Han har inte råd att klära på kroppen en gång. Nej, det är för bankingen i mig sant. För att i somras då kom han cyklande mitt in i stan, spritt naken. Inte en klätros hade han på sig. Och det naturligtvis, det gick ju inte an. Det stod en polis där och stoppade och sa till Oskar, det här går inte an, sa han. Det här blir för förargelseväckande beteende. Så Oskar var ju tvungen att kliva av cykel där. Och polisen, han tog upp plocket och skrev upp på både vad han hette och var han bodde. Så frågade han Oskar om han hade några barn. Oskar var ju tvungen att säga som det var att han hade 13 stycken. Ja, då förstås då stoppade ju polisen ner blocket igen och sa till Oskar att han kunde få fortsätta, för han begrep att han var arbetsklädd. Jag skrattar och får tåra i ögonen. Ja. Nej, han är sköjig. Vad snor det? Något hemskt snor det där. Ja. Jag var inte med en vecka innan jag slog igen. Då kom han in till mig och sa, så jag ber att få handla lite middagsmat, sa han. Ja, så där får du det. Då sa han, jag ska be att få för 10 öre falukorv. Jag sa, tjena, du inte riktigt klok. Så jag, vad skönt, sa du, med 10 öre falukorv och göra till middagsmat till 15 personers hushåll. Du är inte klok. Förstår du, falukorven, han är ju så dyr, det blir inget för 10 öre. Blir och blir, så Oskar, måste vara skön. Blir det blir, skär så nära korven som möjligt. Ja, nej, jag blev så trött på skiten så. Jag gick ut på lagret och hämtade ett par 15 spikar och resa i dörr. Alltså. Nu kommer jag inte själv. Han kommer väl bakvägen kanske. Men genom stora dörrar kommer det ingen där, så bara tar upp. Nej, jag gick utanför och rev ner den där skylten där det stod Gustav Sundbergs speceri och diverse. Så jag har istället ritat en liten lapp och satt upp på dörrar där folk nu kan läsa, för där står det: nu är det slut med hästskorätter och sen. Nu kan ni köpa er en gäst var håkon ni vill.
0: Det var Runo lanthandlaren Sundberg som berättade om sin verksamhet. Nu är det dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
7: Det var en ung man som hade varit tillsammans med en flicka i över ett år och bestämt att de skulle gifta sig. Så de började ju förbereda det här med bröllop och sånt. Problemet var att hon som han skulle gifta sig med hade en väldigt ung syster. Hon var 22, 23 år kanske. Långt blont hår och stora axlar och sånt. Och i alla fall så en dag så ringde hon till honom och sa hon, vi måste förbereda bröllopet så jag kommer hem. Ja visst, sa hon. Så hon kom dit och kom in kort kjol och väldigt fräsch och fin. Så sa hon, det är vår sista chans du och jag har innan du gifter dig. Så är du på hugget så kan du väl följa med upp i sovrummet, sa hon. Och så gick hon upp och sen efter 30 sekunder så kom det ett par trosor i luften där nere och han ställde sig där och tittade. Så han rusade ut i bilen. Och precis när han kom ut i bilen så står ju hela familjen där, den han ska gifta sig med, och svärmor och svärfar och alla, och säger, grattis, du klarade testet. testet, sa han. Ja, vi har testat dig, se om du klarade av det här. Ja, sa han. Och får man lära sig då av detta? Jo, det är alltid bra att ha kondomerna i bil.
8: Ja, Dagens Nyheter idag förmäler på sin första sida att tre älgar för kungen, står det i rubriken. Det blev tydligen bytet för konungen. Vi vill höra mer om denna begivenhet. Vi har kallat hit drevkaren Hagbert Lindemann. Jag ber att få hälsa hjärtligt välkommen.
9: Gammal skottskada.
8: Ja, men ni går bra.
9: Jag går utmärkt ut och driver. Jo, det är ett intressant arbete att vara drevkar.
8: Hur får man tag på en drevkar igen?
9: Ja, det är, de får skicka ut drevkaren för att hämta honom ute i skogen när man är kvar. Man får leva på bär och äta rötter om de glömmer att kalla hem män. Det händer ju ibland att de glömmer att kalla hem män. Ja. Det är ett intressant yrke. Vår uppgift är att gå ut i tidiga gryningen och samla ihop älgarna och fösa dem fram till jägarna som ofta knappt kan se handen framför sig. Ja. De står ju där och har sitt jägar... jägarbrännvin, höll jag på att säga. Men jag menar sitt jägarpass där. Där står de och väntar i sina små lustiga gröna hattar, måste de ha. Ja. Lodenrockar, mycket borstar och sådant. Ja, väldigt kul ser de ut faktiskt, älgarna. Eller jägarna, ja. Ja, då ropar vi våra rop. Ibland har vi små skramlor, ibland ropar vi rop. Nu för tiden är det mest att ropa rop. Därför att det är dels för att älgarna ska bli skrämda så att de går framåt. Dels är det för att varna skyttarna så de vet vad det är som kommer. Man ropar till exempel... Hoho, så betyder det att nu kommer det älg. Ja. Ropar man koko, då kommer det ko. Ja, så de vet olika där. Ja. Så de inte skjuter fel.
8: Ja.
9: Jag träffade en ung älghanne, älgkyr. Ja, jag tyckte så väldigt mycket om. Jag tyckte det var synd att han skulle bli biff. Jag tyckte inte om det. Så jag gav honom två par galoscher. Och när jägarna kom så tog han på sig galoscherna. Så studsade han bort. Älgstudsare har du väl hört? Ja. Jo, och så studsade han över hela det kungliga hovet. Och rätt över och kom in och följde med mig in till stan. Och han har varit mitt sällskap nu de senaste dagarna. En väldigt trevlig pojke. Han går omkring och smålever. Han har fått jobb som... garderobjär på Rådhuskällan och hänger upp kläderna i krona där, tror jag. Alltså, enkelt arbete.
8: Det är en riktig älgvän.
9: Ja, en riktig älgvän, ja. Ja, det är han. Han är trevlig, den här pojken. Han säljer tidningar också.
8: Kan det?
9: Älgens Nyheter, så bara, ja, får en liten extra hacka, ja.
8: Ja, jag trodde att den var gjord av älgar. Jag har förstått.
9: Ja. Han bor på Hornsgatan förresten. Ja. Nå, i alla fall, han är väldigt glad pojken. Han har blivit lite vek nu när han är inne i stan. Han har blivit sån här, ja, lite gay har han blivit. Ja, han går och vankar lite små. Nej, skogen är det rätta elementet. Ja, för en älg alltså. Ja. Det är det faktiskt. Och för en drevkar också. Jag tycker mycket om att vara ute i skogen ute i bussen som vi säger. Men häromdagen är vi ute. Det var ett annat kungligt jaktsällskap. Det var kungen av nordliga Schweiz som var här och skulle skjuta några tiotaggare. Då så råkade jag komma långt in i skogen. Plötsligt så kom där en varg rysande. Ja, det fanns inget annat att göra än att kasta sig ner i en djup håla som fanns under en trädrot där. Jag legat där i ungefär 26 sekunder. Så hoppade jag upp och skulle gå. Då stod vargen ovanför och drägla. Jagade mig runt. Jag hoppade ner i hålet igen. Låg där nere en 24 sekunder ungefär. Så hoppade jag upp igen. Så rysade jag. Där stod vargen dumfan kvar. Jagade mig runt. Hoppade ner i hålet. Låg där väl en... 23 sekunder, så hoppar jag upp igen. Och så kom vargen och jagar mig igen. Bytt mig byxan, hoppar ner i hålet. Då är 14 sekunder, sen hoppar jag upp igen.
8: Ja, vad konstigt, varför stannar ni inte kvar då i hålet?
9: Det var en björn i hålet.
10: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12 Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

mot land i sommarsjö. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek.

den skall bli glad som himmelen, kärleksröd, rosenfin, och du skall dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du styrnat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Naukler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen, Radiostråket 103,7 Åkersberga.

0: Hej Erik och välkommen till Åkersberga och studion i Arkeahuset.
1: Tack Janne, det är kul att vara här igen som vanligt och laddad för ett helt timme med Real Country.
0: Och jag ser verkligen fram emot det.
1: Vet du vad jag vill börja med?
0: Nej.
1: Kommer du ihåg, vi gjorde ett minnesprogram över Daryl Singletary för, när dog han? 2018 tror jag. Skivbolaget har släppt två nya singlar med honom. Vi börjar med att lyssna på She's Been Cheating on Us.

0: She's Been Cheating on Us. En ny singel med den avlidne countrysångaren Daryl Singletary.
1: Men vad jag förstår så var det lite problem med det.
0: Ja, det är så här att skivbolaget har släppt det här. Och enligt vad jag har förstått så säger skivbolaget att de här pengarna som kommer in från den här singeln ska gå till Daryl Singletarys familj. Men de hävdar att de inte har fått ett öre. Och de hävdar dessutom att det här var ingen masterinspelning, det var en demoinspelning. Så bråket pågår tydligen i USA.
1: Under tiden så kanske vi kan spela en låt till.
0: Ja visst, vi kan spela den andra singeln som heter Fly on the Wall, Daryl Singletary.
2: Hello folks, this is Daryl Singletary.

0: Fly on the Wall med Daryl Singletary, en ny singel.
1: När gjorde vi minnesprogrammet?
0: Ja, han dog 2018, så att det måste väl, han var 46 år gammal när han dog. Och det måste väl vara i den vevan vi gjorde minnesprogrammet.
1: Har du en favoritlåt?
0: Ja, det har jag. Han gjorde ett album som heter That's Why I Sing This Way. Och det där släppte han 2002, tror jag. Då gjorde han en ny inspelning av en gammal hit som John Wesley Riles hade. Jag har alltid älskat den här låten. Den är skriven av Hank Mills. Men jag gillade aldrig John Wesley Riles inspelning, för den var fylld av stråkar och det tyckte jag lite förstörde låten. Daryl Singletary gjorde den som renodlad country. Den spelade vi i minnesprogrammet, men jag spelar den ju gärna igen.
1: Jag säger bara varsågod.
0: K. Daryl Singletary.

0: Kay i en fantastisk version med Daryl Singletary.
1: Hur går vi vidare nu?
0: Jo, men jag har en nyhet. Ja, många nyheter.
1: Oj.
0: Men jag har en nyhet med en tjej från södra Texas som heter Natalie Rose. Hon tog paus från musiken ett par år för att fokusera på familjen. Men nu är hon tillbaka igen. Ny singel producerad av Dolly Partons sologitarrist. Blame it on the wine. Natalie Rose.

0: Blame It On The Wine med Natalie Rose.
1: Vilket tryck i rösten.
0: Jättebra röst. Låten tycker jag väl kanske så där, men det lovar ju gott, va. Jag gillar som sagt vad den kvinnliga rösten är perfekt för att sjunga country. Härlig släpig Texas dialekt dessutom.
1: Jag vill höra Western Swing.
0: Ja, men du, jag har fått ett nytt album med några som heter 419 Swing Band. Det är ett band som kommer från Sweetwater, Texas. De blandar och ger lite mellan Western Swing och Real Country. Men vi kan ju börja med en låt som är typisk Western Swing. Heading Home, 419 Swing Band.

0: Heading Home med 419 Swing Band. Just. Det var väl Western Swing där?
1: Och det svängde som tusan.
0: Ja, det gjorde det.
1: Så det blir en låt till, tack.
0: Med dem, nu har jag bara med mig en låt till från det här albumet. Och det är titelspåret. Me, Crown and Seven. 419 Swing Band.

0: Crown and Seven med 419 Swing Band.
1: Ja, men det var ju inte Western Swing.
0: Nej, det var inte Western Swing. Det var mer en klassisk country.
1: Ja, då är det dags för lite udda igen.
0: Lite udda musik. Ja, men du, jag har med mig en engelsk countryartist.
1: Ja, oj då.
0: En kvinna dessutom, Sarah Vista. Och hon har fastnat i den här genren kring spaghetti-västern och gör ganska blodrypande låtar, och till viss mån så är hon inspirerad av musiken där också. Hon klär sig i full mundering, lite larvigt kan jag tycka, men det finns några spår som vi skulle kunna lyssna på, eller ett spår i alla fall.
1: Det gör vi.
0: Madame Moustache, Sarah Vista.

0: Sara Vista, Madame Moustache.
1: Du, det här var någonting extra, men det påminner om någonting.
0: Ja, vadå? Nu får vi testa Janne Claessons countrykunskaper.
1: Hoppsan. Jag gissar på Johnny Cash.
0: Ja, du är rätt. Låten då? För det finns påminnelser om en viss låt också.
1: Ja, och då tänker jag på Österåkers fängelset.
0: Jaha, jaha. Du...
1: Fools and Prison Blues.
0: Just det. Du har alldeles rätt, Janne. Du har lärt dig en del, ja. Folsom Prison Blues med Johnny Cash. Det är ju där hon har ju byggt sin låt. Sara Vista har byggt sin låt på den. Så var det med den saken.
1: Men du, Johnny Cash, Österåkers skiva.
0: Ja.
1: Bara på vinyl.
0: Jag tror att den bara kom på vinyl. Jag äger den faktiskt inte själv, men jag tror bara den kom på vinyl. Det var vinyltider.
1: Och ser du på din vinylsida?

0: What goes up must always come down med Richlanders från hans album som heter kort och gott Richlanders på AMI Records, och den kom ut 1983.
1: Oj, ursäkta, jag skrattar, men det är fantastiskt.
0: Ja, jag tycker ju på något sätt att delar av det han har gjort är riktigt bra. Det är ju egenskrivet, varenda låt på den här LP:n är skriven av honom själv. Dessvärre så har man väl blandat in lite stråkar på ett par spår, men det finns mycket riktigt bra real country här.
1: Och då tycker jag att vi spelar en till låt.
0: En till låt med Richlanders. Gärna det. Cheating Signs.

0: Cheating Signs med och av Rich Landers.
1: Det där kallar jag för klassisk country.
0: Ja, jag håller med.
1: Då tycker jag vi tar en låt till.
0: Ja, men Janne, jag har ju en LP till med Rich Landers. Ska vi inte ta spara den till nästa vecka?
1: Bra idé.
0: Ja, och istället så vill jag spela Courtney Patton. Hon kommer från Texas. Hon är gift med Jason Eddy. Twisted från hennes album Triggering a Flood som kom ut 2013.

0: Twisted med Courtney Patton.
1: 2013?
0: Ja.
1: Har du ingenting nyare, lite fräschare?
0: Jo, det är klart jag har. Jag har massor med nyheter. Det finns en kille från Maine som flyttade till Brooklyn i New York och sen vidare till västkusten. Och nu har han hamnat i Nashville, Tennessee. Och han har givit ut flera album och de har inte varit något bra. Och så kommer det nu ett album som släpptes faktiskt den 13 augusti. Räcker det för att kallas för nytt i dina öron?
1: Det är okej.
0: Okay. Bra. Elijah Ocean. Hans album Born Blue. Vi lyssnar på A Chip Off the Barroom Floor.

0: the Barroom Floor med Elijah Ocean från hans nya album Born Blue.
1: Wow, det var real country.
0: Det kan man nog lugnt säga.
1: Får jag höra en låt till?
0: Ja visst, ska du få göra det. Från samma album som för övrigt, trots att Elijah nu har flyttat till Nashville, så är det inspelat på västkusten där han tidigare var bosatt. In a Perfect World, Elijah Ocean.

0: In a perfect world med Elijah Ocean.
1: Det var bra.
0: Ja, riktig country.
1: Absolut, jag skrattar, ja, men jag tycker det är så kul med Sprillans nya låtar. Har du mer?
0: Ja, Sprillans nytt. Ja, men vi har Chris Roberts. Han har släppt en låt som heter Chevy Van. Den har han spelat in i Kalifornien. Idag, vet du vad han är för någonting till yrket?
1: Nej.
0: Han är hattmakare. Han tillverkar cowboyhattar på fritiden, minsann. Chris Roberts, Chevy Van.

0: Evie Van med Chris Roberts.
1: Det var en härligt rockig country.
0: Ja, vi behöver ju lite sånt också i programmet.
1: Men du, nu har jag suttit länge här och tänkt, jag skulle gärna vilja köpa en cowboyhatt.
0: Ja, men vänd dig till Chris Roberts då. Han kanske kan göra en åt dig. Eller ett bättre förslag, det är faktiskt att åka till Texas och uppsöka Cavender's Boot City. Där finns det uppsjö med hattar och säkert 500 olika par stövlar.
1: Det låter jättebra.
0: Där köper jag alltid mina jeans.
1: Så att nästa tisdag då kommer inte jag, för då ska jag till Texas.
0: Lycka till! Men Janne, kolla studioklockan. Dags att lägga på sista plattan.
1: Redan?
0: Ja.
1: Vad har du att bjuda på?
0: Jag hade tänkt att vi skulle spela en tjej som heter Eileen Jewell. Kommer ursprungligen från Boys, Idaho. Gick på college i Santa Fe, New Mexico. Och sen vidare till Boston, Las Vegas, Boys med flera ställen. Släppte ett album som heter Gypsy 2019. Kanske kännetecknar hennes sätt att leva. Vad vet jag? Vi lyssnar på These Blues.

0: Helen Jewell, These Blues, från albumet Gypsy, 2019 kom det ut.
1: Du sa Gypsy, hennes levnadsstil var väl lite Gypsy?
0: Ja, det är väl det jag försökte anspela på. Man född i Idaho, utbildar sig i New Mexico, flyttar till Boston, flyttar till Las Vegas, flyttar tillbaks till Boise och... Jag vet inte var hon befinner sig idag, precis.
1: Då kan jag berätta det att jag ska ju åka till Texas.
0: Nästa vecka, sa du.
1: Nästa vecka, ja. Och jag är ungefär som den här damen.
0: Jaha.
1: Ja, därför att jag har så många mellanlandningar.
0: Men du,
1: ja?
0: När du köper en cowboyhatt, ta med dig de där studiohörlurarna med micken på så du ser att du får ner cowboyhatten över dem då. Så köp några nummer för stor.
1: Det var en underbart bra idé.
0: Jo du, det där tror jag så mycket jag vill på. Jag inställer mig på Voice-studion igen nästa vecka. Om du är i Texas, ja då får jag väl göra ett program själv då.
1: Ja, det kommer du aldrig att göra.
0: Ja, men nu säger som sagt var programklockan att nu är det dags för oss att säga tack och adjö för idag.
1: Jag säger precis detsamma. Tack och adjö och lyssna på nästa veckas fantastiska program.
0: Med eller utan Janne Claesson?
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Hoppas med.

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

när jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Yeah. Oh, yeah.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästemö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp på väret så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingar de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York

skruvat in Radio Österåker på 103,7. Nu följer programmet Björnes magasin med Björn Molin vid mikrofonen tillsammans med veckans gäst. Mycket nöje.

0: my dove.
1: Välkomna till Björnes magasin, och nu har jag tappat räkning. Jag tror vi är uppe i nummer 106 i programmet i vår serie. Och idag har vi en fantastisk kvinna här som heter Eva Kullgren. Och hon är ensamseglare, eller har varit under en lång period. Jag mötte henne på ett föredrag här ute och blev så fascinerad så att jag frågade om vi kunde göra ett radioprogram med henne, och det gick bra. Välkommen hit, Eva.
2: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Eva, vi brukar i det här programmet får vara beredd på att vi hoppar lite fram och tillbaka eftersom vi inte har programmerat någonting tidsmässigt, menar jag. Men först vill jag liksom höra lite grann, vem är du, var kommer du ifrån, var är du född då?
2: Ja, jag är en ganska vanlig person som har namnet Eva och Maria. Född i Högdalen. Uppvuxen i Högdalen. Jag är faktiskt född hemma på Skebokvarnsvägen i lägenheten.
1: Ja, på Skebokvarnsvägen?
2: Ja, på Skebokvarnsvägen. Ja, en fin gammal gata. Eller väg. Och ja, där gick jag i grundskolan upp till årskurs 9. Och sen så gick jag gymnasiet. Och sen lyckades jag aldrig hitta tillbaka till skolan. Mm. Så att jag är självlärd på det mesta. Och jag har jobbat som vikarie i svenska, eller i spanska och hemkunskap. Okay. Och då brukar jag skoja med barnen och säga att jag pratar så bra spanska för att jag har aldrig gått i skolan.
1: Smultrondalen kallade de Högdalen för det låg ett systembolag där när jag växte upp i Segeltorp.
2: Ja.
1: Eva, nu berätta lite grann om dina föräldrar och många syskon du har haft. Eller har, men jag förlåt.
2: Jo, jag har en lycklig uppväxt. Växt med mamma och pappa. Tre syskon. Äldre syskon. Jag har två bröder som väldigt gärna hade velat haft en liten lillebror. Så att de har alltid försökt att uppfostra mig så att jag skulle bli den brorsan de ville ha. Så jag har stått mycket i ishockeymålvakt och... Ja, de har lekt konstiga lekar med mig. Jag fick anknytning till Stockholms skärgård för att min mamma drev ett hotell var det på den tiden, ett pensionat på Finnhamn som säkert många känner till här. Så dit kom jag i väldigt unga år och varje sommar och jobbade. Så jag är ett sånt där barn som aldrig haft sommarlov. Men jag såg där segelbåtar som kom farandes. Och jag ville väldigt gärna segla. Det tyckte inte mamma, utan hon tyckte att vi skulle hjälpa till att bädda sängar. Jag lyckades tigga till mig att få åka med unga. Jag gick med unglottorna. För det listade jag ut att där fanns det segelkurser. Och så fick jag åka två gånger på seglarläger, tror jag det var. Eller tre kanske. Så det var så jag kom in i seglingen. Och ja. Den...
1: Bröderna ville hellre ha en lillebror.
2: Ja, de ville ha en lillebror.
1: De får inte alltid som de vill. Min son då, när han fick en lilla syster, så han jag hade ju hellre velat haft en cykel. Så.
2: Yes.
1: Ja. Hörru, vad händer nu då i Högdalen? När jag växte upp som sagt då i Segeltorp, då fick man inte åka till Rågsved. För där var det väldigt mycket bubs. Men i Högdalen tror jag att det var väldigt lugnt då.
2: Ja, vi åkte ju till Rågsved.
1: Oh.
2: Det var ju det vi gjorde, för där var ju oasen.
1: Jaha.
2: Så att jag har ju fått varit med om punkens uppkomst. Ja. Det var ju fantastiskt. Ja. Vi var ju de största fanen till Tåström och gänget. Jag har också med Tåström här bland mitt låtval. Så det var mycket oasen och det var mycket bus. Ja. Men det var en väldigt rolig uppväxt. Det finns ju filmer som säger vi som överlevde Rågsved. Jag skulle vilja säga vi som har haft turen. Att få vara med i den här kulturella utvecklingen som var där. Det hände saker.
1: Mm. Det var ju, vad heter det, Sonja Hedenbratt sjöng om en tvåa i Rågsved eller någonting.
2: Jaha, nej, ja, den har inte jag hört.
1: Någon låt. Ja, jag har ju det sen. Så du hade en positiv uppväxt då. Sen när du var tonåring hörde till i Rågsved.
2: Det gjorde jag.
1: En ungdomsgård där nu.
2: Ja, det var den här oasen som jag pratar om, det är ungdomsgården.
1: Okej. Okay.
2: Och även Högdalens ungdomsgård. Och det var mycket ungdomsgård på den tiden. Det satsades mycket på ungdomar. Så de hade mycket aktiviteter och roliga grejer.
1: Vad pratar vi om för år? Är det 60-talet?
2: Jag är född 1963, så att det här är väl 70-tal då.
1: Ja, det är därför det var lugnt i Rågsved. För jag pratade om 60-talet. Slutet av 50-talet till och med. Då var det så obehagligt att åka till Rågsved, enligt mina föräldrar.
2: Ja, men det var dina föräldrar.
1: Ja, det var det, vet du.
2: Man ska inte lyssna på vad andra säger, utan man ska göra Nej. Det som man själv verkligen vill.
1: Man är alltid för sent ute när man kommer med goda råd till sina barn.
2: Ja.
1: Ska vi spela en skiva nu, Eva?
2: Ja, då tar vi väl kanske Tåström då.
1: Vilken ska vi köra?
2: Tåström, balladen om Briggen Bluebird.
0: Det var Bluebird av allt.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Ja, Eva, det där var ju en sorglig historia om Briggen Blue Bird. Den lär ju aldrig ha förekommit. De har ju forskat på den där historien och de tror att Evert Taube har bara hittat på alltihop. Det var han som skrev den, va? Att det inte det ingen, finns ingen verklighetsbakgrund. Den där familjen där som det handlar om också, den lär aldrig ha funnits heller i området.
1: Det var ju skönt att höra.
0: Ja, verkligen, för det är riktigt ruskig historia.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja, Eva, nu är vi inne i din tonårsperiod här då. Vad höll du på med då? Trimmar, moppar och så?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag har alltid tyckt mycket om idrott, så jag åkte mycket skidor. Högdalstoppen.
0: Ja.
1: Och ja, hängde med gänget. Vi cyklade hela dagarna, kommer jag ihåg.
0: Den där Högdalstoppen, det var en ganska hög skidbacke. Den finns ju fortfarande.
1: Ja, den blir högre och högre.
0: Jaha.
1: Det är det, Högdalen. Den är alltså byggd på sopor.
0: Ja, just det. Just det.
1: Så att ju mer sopor vi gör, desto högre topp, desto mer skidor får ungarna åka. Så släng på, ni där ute.
0: Ja, det är just det. Det är dit de går, våra sopor. Eller gjorde i varje fall, kanske jag fortfarande.
1: Det vet jag inte.
0: Ja, nej. Men vad hände mer under din tonårsperiod då? Du åkte skidor på Högdalstoppen. Var du inne i Stockholm och dansade på krogarna? Och...
1: Ja, såklart. Jag var nog lite busig, som jag sa tidigare. Så att jag har gjort det mesta, men det är ingenting jag ska sitta och skryta om i radio.
0: Man brukar inte skryta när barnen kan ju lyssna.
1: Precis.
0: Ja. Ja, vad händer nu vidare i ditt liv då? Vad började du arbeta med för någonting?
1: Ja, då gick jag ut gymnasiet. Då hade jag turen att förstå att jag skulle flytta på mig lite grann. Så att jag flyttade in, eller valde en gymnasieskola i innerstan, Södra Latin.
0: Jaha.
1: Det var bra, för att där fick jag lära mig allting som jag inte lärde mig i grundskolan.
0: Okay.
1: Och efter det så tänkte jag att jag ska ta och lära mig språk. Så då åkte jag till Spanien, där jag skulle gå en kurs i spanska. Och då blev jag kär.
0: Asså.
1: I en tysk.
0: Yes. Det ser man. Alltså,
1: du, vad var tokigt det kan bli.
0: Du var trespråkig snabbt.
1: Ja, jag blev snabbt trespråkig. Ja. Så då fick jag vara med om en annan period i mitt liv. Då flyttade jag till Tyskland.
0: Jaha.
1: Och blev husockupant. Jag bodde i ett ockuperat hus i 2 år i Tyskland.
0: Jaha, det var populärt och det var det även i Sverige.
1: Det var väldigt populärt och där hände det också mycket saker. Där var det en ny revolution. Då var det inte punkens revolution, utan då kallade de sig för anarkosyndikalister. Väldigt långt och fint ord för det vi gjorde.
0: Alltså, punkarna hade ju sådana fantastiska frisyrer, vet du?
1: Ja.
0: Jag hade ju ett tryckeri då och tryckte en årets bästa affisch. Då var det 2 punkare med jättestort hår som hade fotarna och satt på konserthustrappan. Och det såg ut som de satt och plockade löss ur varandra i håret. Alltså, enorm grej. Alltså, det kanske Kurt kommer ihåg den där bilden. Det var ju reklambranschen också. Då. Det var en jättekul bild. Jag gillade dem där. De var annorlunda, va?
1: Ja, de är riktiga färgklickar i samhället.
0: Ja, verkligen. Ja. Alltså, det skadar inte.
1: Mm. Ja. Och harmlösa, skulle jag säga. Punkarna har aldrig varit våldsbenägna eller så.
0: Ja, det ser man. Men så småningom så började du arbeta med någonting då?
1: Ja, jag har ju arbetat hela tiden sedan jag föddes, kan jag säga.
0: Jaha.
1: Min mamma drillade oss hårt.
0: Jaha.
1: Så att, däremot så var jag väl säsongsarbetare. Jag arbetade och sen reste jag för pengar. Så jag arbetade innan jag åkte till Spanien. Då arbetade på Svenska Fläkt semester hem för anställda.
0: Jaså.
1: Ja, och så jag jobbar mycket i hotell- och restaurangbranschen. Och jag har också varit städare. Jag har jobbat på posten. Jag har jobbat på konditori. Jag har liksom stigit lite i graderna. Jag har jobbat mycket med musik faktiskt, på musikfestivaler. Eftersom jag pratade då, jag lärde mig ju alla de här språken gratis. Då blev jag intresserad av musik. Jag hängde mycket på musikfestivaler en lång tid i mitt liv. Och sen så har jag jobbat som guide. Oj, ja, listan är lång. Alltså, det längsta jag har varit på en arbetsplats, det var när jag har jobbat som lärare. Då har jag varit spanska och hemkunskap.
0: Så, var det så bra så du kunde undervisa i spanska?
1: Oh ja, jag stannade 15 år i Spanien.
0: Ja,
1: alltså först bodde jag då i Tyskland.
0: Jaha.
1: Tillsammans med min stora kärlek. Sen blev jag gravid. Ja. Det var inte så bra när man bor i såna där konstiga hus.
0: Nej.
1: Så då förstod vi att här kan vi inte bo kvar. Och så tänkte vi att om vi åker till Spanien ett år, bara medan barnet föds och så, så får vi se hur vi gör sen. Åren gick, så jag blev kvar i 15 år.
0: Oj, ja. Och blev lärare i
1: Nej, i Sverige sen när jag flyttade tillbaka. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige, då var mina barn tonåringar. Och då var det väl ganska utmärkt att jag började jobba på en skola, för då fick jag samma tider. Så då blev jag spanska och hemkunskapslärare.
0: Var bodde du i Spanien någonstans då?
1: I Granada, i bergen. Och det var ju väldigt oturligt, för där kunde man inte segla.
0: Nej, just det. Det går inte att segla bland bergen om det ligger någon liten källsjö där. det var, det låter väldigt spännande där. Men du var ju också mycket ute i skärgården. Var på, och det mamma hade och pappa hade hem på, vandrarhem var ute på Finnhamn.
1: Ja, det var pensionat på den tiden.
0: Ja.
1: Och de som sen tog över Finnhamn, det var några som hade jobbat när min mamma drev det. Så då kom jag dit och fortsatte på samma plats.
0: Jaha,
1: just det. På somrarna. Ja.
0: Ja, ska vi spela en skiva till?
1: Mm. Ska jag välja eller?
0: Ja, men.
1: Då tycker jag vi tar Ted Gärderstad, passar väl i skärgården.
0: Ja, det är en av mina favoriter, vad kul. Mm.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, det är någonting som jag tänkte på när jag träffade dig på den konferensen som du, eller vad ska vi kalla det för någon, när du berättade om ditt liv på en, ja, vad var det för grupp egentligen här ute, pensionärerna tror jag.
1: Ja, det var ett föredrag för pensionärer.
0: Ja, det var det, ja. Då berättade du också om de här böckerna du har skrivit. Du har alltså skrivit böcker under tiden du har varit i Spanien och Tyskland, och, eller hur var det?
1: Nej, nej, inte när jag har varit i Spanien, utan då har jag lärt mig spanska.
0: Okay.
1: Och varit mor. Jag fick ju två barn då under tiden jag bodde i Spanien.
0: Mm.
1: En flicka och en pojke. Och då lärde jag mig spanska. Däremot så tror jag att den tiden har format mig som människa. För jag fick lära mig en annan kultur, ett annat språk. Och det har hjälpt mig då när jag efter det här stora äventyret som vi kommer komma till bestämde mig för att skriva en bok. Då kände jag att jag vill skriva till mina barnbarn. Och jag vill skriva en tvåspråkig bok, så den är, texten löper parallellt. Man kan läsa den svenska texten eller om man vill den spanska. Eller varför inte båda?
0: Den boken jag köpte heter ju Mormor åker till Svarta havet. Men...
1: Ja.
0: Det, hur många böcker har du skrivit?
1: Ja, men det blev ju så tokigt för att det blir ju så tjock bok.
0: Ja.
1: Så att jag har delat upp den i 8 delar.
0: Okay, ja.
1: Så att jag har skrivit del 1 och del 2. Så det är Mormor seglar iväg och Mormor åker till Svarta havet. Och i vår nu, den håller jag på med nu, den kommer att heta Mormor i Turkiet.
0: Ja, så kanske Mormor i Björnes magasin.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Ja, vad spännande. Ja, berätta lite mer om din tid här och ditt yrkesliv. Får se nu har du kommit till Spanien och sen?
1: Och sen skiljer jag mig och åker till Sverige.
0: Jaha.
1: Kommer tillbaka till Sverige. Och då hade jag alltså varit en längre tid i mitt liv utomlands än jag hade varit hemma i Sverige.
0: Okay.
1: Så då var det ju faktiskt i början lite svårt att anpassa sig.
0: Ja, det tror jag.
1: För att i Spanien är det mycket lättare att umgås och skaffa nya vänner. Och man blir mer insläppt i gemenskapen. Så då stannade jag i Sverige i 7 år. Och barnen skaffade sig utbildning och allt gick som på räls. Utom den dagen min dotter kom hem och berättade att hon hade sökt in på universitetet i Skåne.
0: Ja, oj då.
1: Ja, det är inte så kul när man är stockholmare.
0: Nej, var bodde du någonstans i Stockholm då?
1: Då bodde jag i Skogskyrkogården.
0: Ja, så ser du det.
1: Ja. Jag hade flyttat några stationer, men det var ju rätt sida om stan.
0: Mm.
1: Tyckte jag då. Om man får säga det, Österåkers radio.
0: ja, jag flyttade ju från söder hit och min pappa kunde aldrig begripa om man kunde flytta norr om stan, för där bodde det bara snobbar. Så.
1: Ja, men det är så. Jag jobbade på Gärdeskolan.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag steg av där vid Karlaplan så tänkte jag, oj, oj, oj, det här blir dyrt, Eva. Vi hade ju spelat Monopol, va?
0: Ja, just. Ja, precis. Ja, det är hårda bud. Men alltså när du hade två barn med dig och kom från Spanien då och var dina...
1: Och började om kan man säga, starta från noll.
0: Ja, och dina föräldrar då, vad hände under tiden? Flyttade du hem till dem först med barnen? Eller?
1: Nej, under tiden hade min mamma gått bort.
0: Ja.
1: Och min pappa också, precis året innan jag flyttade. Så att jag var föräldralös tvåbarnsmor.
0: Oj då.
1: Mm.
0: Det var en jobbig period i ditt liv kan man säga.
1: Ja, det var det. Så att jag tänkte inte så mycket på någonting annat än att få vardagen att fungera och försöka ha så kul som möjligt med ungarna. Så när min dotter kom hem och berättade att hon flyttade till Skåne och jag ser att min son är uppe över öronen förälskad i en annan tjej, då kom det liksom allting. Oj, oj, vad ska jag göra nu? Och jag hade ju inte tänkt på mig själv på 15 år. Så jag gjorde listor. Vad jag ville göra, vad jag inte ville göra. Och ville göra listan, den var liksom tom.
0: Oj.
1: Men på inte göra listan, där var det jag vill inte göra det här. Och det här vill jag inte göra. Och tänkte, vad är det för negativ person jag har blivit? Och en dag så kom jag på det, jag ska segla.
0: Var det så?
1: Ja, så var det. Och då när jag ringde upp till min familj och berättade att jag tror jag ska köpa en båt.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på det här. Ja, men det har ju du alltid sagt, sa de. Så det var en dröm jag hade haft, men jag hade glömt bort min egen dröm.
0: Mm.
1: För jag hade varit all in och uppfylla andra människors drömmar. Vilket också är ganska fint.
0: Ja. Men du, vad heter det? Köpa en båt, sa du. Hur mycket erfarenhet hade du? För jag vet att det var en segelbåt. Hur mycket erfarenhet hade du av segla?
1: Det skäms man ju nästan att berätta. Ja. Men jag hade bara mina sommarläger på västkusten i och för sig. Så jag hade ju seglat på Atlanten.
0: Ja.
1: Jolle.
0: Ja.
1: Jag hade aldrig kastat ett ankare. Jag kunde navigera, för jag hade ju lärt mig utav gamla militärer. Så det var en gedigen utbildning jag hade fått, förarutbildning. Sen tog jag en skepparexamen.
0: Mm.
1: Och själva tanken var väl att jag skulle segla bara till Spanien.
0: Okay.
1: Men jag hade köpt en båt som var ganska gammal och trämast. Så de här bröderna, som jag säger, mina elaka bröder.
0: Ja, ja.
1: De tyckte att nu har hon blivit helt tokig.
0: Ja.
1: De ringde till barnen och de försökte stoppa mig, och de tyckte att jag var alldeles för gammal för såna här tokiga äventyr, va? Och de, det går inte, Eva, du kan inte åka Engelska kanalen, du kan ju inte ens segla. Och då blev jag ju lite ledsen faktiskt, ja. Tappade självförtroendet då. Och som tur var så kom jag på att man kanske kan ta kanalerna då ner till Marseille.
0: Okay.
1: Mm, så slipper man ju gå Biscaya och alla de här farliga haven. Och så gick jag kanalkursen och då såg jag kartan över Europas vattenvägar. Det är fantastiskt. Om jag får tipsa lyssnarna, så vill jag säga till alla, skaffa en båt. Det kan vara en skruttigammal motorbåt, och ge er av. För det är ju ett otroligt nätverk av kanaler och floder och sjöar ute i Europa. Och det är hur mysigt som helst att lägga till i Budapest och Belgrad och sådär. Och inte farligt.
0: Det är inte det.
1: Nej, det är säkert.
0: Ja. Ska vi spela en skiva?
1: Ja, ska vi ta... Jag vet inte, så länge skutan kan gå kanske.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Ja, Eva, det låter som ett alldeles fantastiskt brokigt liv du har levt här. Men som sagt, som jag sa i början, så hoppar vi fram och tillbaka till det programmet eftersom vi inte har tränat upp något speciellt. Eva, kan inte du berätta lite grann om ditt liv i Spanien? Vad gjorde du om dagen? Så att du planterade lökar som de gjorde på den tiden, eller drack rödvin, eller spelade banjo, eller vad de gör. Det måste ha hänt väldigt mycket under de där åren. Du får inte fuska dig förbi det.
1: Jag får inte fuska mig förbi, nej, okej. Jo, jag bodde ju då i Granada, uppe i bergen. Och då bodde jag i Gamla stan. Där var det ju mer rödvin. Där stötte jag på flamencon. Första gången. Och där bor ju, som vi säger, romer, men de kallar sig själva för senare, som

0: Ja, det gjorde
1: Ja.
0: jag. Jag hade höns och jag jobbade bara sporadiskt kortare uppgifter som jag fick. Mestadels så renoverade jag huset som vi hade köpt, ett gammalt stenhus som var flera hundra år gammalt. Och han jobbade också med renovering och han var ja, ska man säga, inrednings, någonting sånt. Lite blandat. Och vi hankade oss fram ganska bra där och fick goda vänner och vi levde då livet på landet som man sjunger. Ja, så att då var det lite gröna vågen skulle man kunna säga.
1: Ja, alltså, det är ganska intressant för att det är svårt, och tyckte jag på de gånger jag var i Spanien, att bli bekant med spanjorer personligt när man kommer som turist. Men så är det inte om man bor där, menar du? Då är det lätt att komma in i samhället.
0: Jag träffade inte en enda svensk på hela tiden. Men så en dag så hade min dotter en fest, en sån här halloweenfest. De gick ju i spanska skolor och vi var ju en i gänget där nere och pratade bara spanska alla dagarna. Så var det en kompis till henne som sa, du, jag har redan bestämt att en annan kompis till mig ska sova över hos mig. Kan jag ta med henne till dig? De ska sova över då över helgen. Ja visst, så det blir bara roligt om det kommer en tjej till. Så på morgonen så satt hon och tittade. Hon var lite tystlåten sådär. Så sa hon så här. Du är svensk va? Ja, sa jag. Det är jag. Hur vet du det? Nej, osthyveln.
1: Ja, så jag just det.
0: Jaha, sa jag. Och du är också svensk. Det var en liten tjej.
1: Ja.
0: Ja, min mamma också. Jaha, sa jag. Så hon bor här i Granada. Ja, hon är konsul.
1: Jaha.
0: Jag visste inte att det fanns ett konsulat ens en gång. Så
1: Nej.
0: illa var det, för att jag
1: Ja.
0: hade ju aldrig behövt söka
1: Nej.
0: någonting hos
1: Nej.
0: konsulatet. Så då fick jag min första svenska vän där nere.
1: Vad kul att säga det här med osthyveln, för min svärson som har rest mycket runt i jorden. Jag var hemma hos dottern och honom då, så jag bara, men så Gustav, ska spara den här gamla osthyveln? Det här är riktigt bra grejer. Det finns nämligen bara i Sverige. Rätt vad det slutar de tillverka de här med. Så.
0: Ja,
1: Det är
0: faktiskt.
1: tydligen så. Vi är ju unika. Kanske för vi är så snåla så vi tar tunna skivor och de andra skär tjocka skivor. Eller vad tror du?
0: Jag tror att det är så.
1: Det är så.
0: Spanjorerna, de skär av en ordentlig tjock skiva och bjuder runt och ett glas vin till. Men
1: Det
0: i Sverige så tar vi tunna, tunna skivor på limpmackan och så ett litet glas mjölk.
1: ja, just det, precis. Men du, varför dina barn lärde de sig svenska och pratade svenska, men du sa de pratade bara spanska.
0: Ja, jag försökte ju prata svenska hela tiden, men de svarade på spanska. Och då, om man är många i ett samtal, då är det svårt att upprätthålla. Men jag läste alltid sagor på svenska. Och sen så gjorde jag en liten kupp. Jag drog ur, vad heter det, antennkabeln till tvn. Och så sa jag att tvn är trasig. Och så skaffade jag en video. På den tiden fanns det såna här gamla videokassetter.
1: Ja, det har jag fortfarande.
0: Du har det? Ja. Och då fick ju jag välja vad de skulle se.
1: Ja.
0: Så då valde jag då Pippi Långstrump. Och i byn var det 7 barn. Och de kom gärna in och tittade på Pippi Långstrump hos mig. Och så gick de ut och så sjöng de, här kommer Pippi Långstrump med
1: Goja.
0: spansk brytning allihop. Men det
1: Härligt.
0: här, tjola hej tjola hoppsan, sa, det var svårt. Det var jättesvårt.
1: Ja, det var ju fest. Men alltså när dina barn anländer till Sverige då måste de ju. Det måste vara jättesvårt med språket då för dem.
0: Ja,
1: Det
0: det
1: var det.
0: var en utmaning. För att de kunde ju prata svenska. Vi hade ju varit i Sverige på somrarna
1: Okej.
0: ibland och hälsa på. Så att de kunde ju prata svenska vardags. Jag vill ha en glass.
1: Okej.
0: Men det var ju Pippi-språk. Hejsan alla kottar. Så kunde
1: Ja.
0: de ju inte säga när de kom upp i sjuan var
1: Nej,
0: till
1: det är svårt
0: skolan.
1: det.
0: Det var inget bra. Och sen var det väldigt svårt att läsa samhällskunskap och
1: Ja, du
0: biologi.
1: förstår.
0: Så att första tiden, det var ju därför också jag tror att det blev som chock när de inte behövde mig längre. För jag var ju van att sitta och översätta skolböcker på kvällarna. För att de skulle förstå vad det handlade om. De hade inte en aning. Matte var jättesvårt för att de hade ju lärt sig att räkna allting på riktigt. Alltså till och med roten ur för hand. Och i Sverige då var det bara massa problem. Så att det var en svår tid för dem. Men de är idag otroligt svenska. De älskar Sverige.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Men det var då de tillbringar antagligen somrarna i Spanien då, eller
0: Nej.
1: vintrarna, menar jag.
0: Nej, de tycker om Sverige.
1: Jag ser så.
0: Ja.
1: Har

0: De ser ju också på sina vänner som de har kvar där nere. De har gått långa universitetsutbildningar, men de har inga jobb.
1: Alltså.
0: Det är ju så stor arbetslöshet i Spanien. I Granada där vi kommer ifrån, där är det 33%. Och det är
1: Oj.
0: främst akademiker som är arbetslösa. Så de bor kvar. Mina barn är i 30-årsåldern. Så kommer de hem och hälsar på en kompis. Alltså i Spanien då, vi säger hem. Men kommer de tillbaka till Spanien och hälsar på en kompis. Så hör de kompisen fråga. Du, pappa, får jag en 100 kronor? Jag ska gå ut och ta en öl med Oliver. Och då tycker de hemskt alltså att bo hemma.
1: Men har de koppling till Tyskland också, eller var det innan Spanien?
0: Tyskland var ju innan och pappan är ju tysk, men
1: Ja.
0: de har ju inte några tyska vänner eller
1: Nej.
0: så, men de har en farbror och en kusin
1: De
0: där.
1: har lite släkt där.
0: Ja, men inte mycket, men de pratar ju tyska, men de kan inte skriva det.
1: Jaha, ska vi köra en låt till då?
0: Kanske vi ska köra en låt som de sjunger på katalanska.
1: Jaha.
0: Eller katalanska heter det. Det är ju Jutjaks Viaja Itaka.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Ja, Eva, nu måste vi faktiskt fortsätta från det som är mest intressant för oss att höra. Det är dina kanalseglingar. Nu sitter ju visserligen i radiokanalen här, men nu ska vi faktiskt gå in på segelkanalen, tänkte jag. Har du lust att fortsätta berätta om din segling nu?
1: Det är ju det jag tycker är roligast att prata om och säga så.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. Det som är så kul med det här med seglingen, det är att jag har upptäckt att ingenting är omöjligt. Man kan ge sig iväg på en segeltur utan att vara så erfaren. Det som är viktigt är att lyssna på väderleksrapporten. Och det gjorde inte jag i morse till exempel. Då hade jag satt på mig mer kläder när jag åkte hit. För jag åkte från Stora Karlholmen med en liten utombordare. Jag kallar det för min snurrebåt, för det är ju en aktersnurra. Och vinden piskade i ansiktet och det var motvind och det var kallt och det regnade och jag var inte klädd. Jag tyckte att det kändes som att det är sommar fortfarande, men det verkar som om det börjar bli höst här, va? Så en erfaren seglare hade lyssnat på väderleksrapporten och klätt sig efter det. Så man kan faktiskt lära sig att segla på vägen. Lyssnar du på rapporten så ser du till att du seglar när det är fint väder och när vindarna är bra. Annars ligger du i hamn och kurar och träffar andra seglare och lär dig mycket av de andra. De kommer med tips och säger bra saker. Så jag seglade iväg. Jag hade aldrig slängt ett ankar, utan jag seglade iväg längs Sveriges kust ner till Polen.
0: Men du är alltså helt ensam i båten hela tiden?
1: Ja, det började faktiskt, projektet började att jag skulle segla med en väninna. Så sen, ja, det tyckte hon väl inte att hon skulle gå navigationskursen. Och sen när vi började titta på båtar, då sa hon, du Eva, jag känner att jag vill liksom inte längre. Mm. Så då fick jag ju gå ner i klass då på båtar. Så jag köpte en P28 från 1967 med trämast. En väldigt vacker båt. Man skulle väl kunna säga att jag blev kär i min båt. Och jag döpte den till Olina efter mina barns namn, Oliver och Ina. Och det sägs ju att det ska ju föra otur med sig och döpa om en båt. Men jag har faktiskt bara haft tur på hela resan. Eller ska vi kalla det för skicklighet, jag vet inte.
0: Ja, de säger att det är alltid samma personer som har tur, att jag tänkt på det. Det kanske inte bara är tur då.
1: Ja, så jag kastade loss 2010. Åkte hela Sveriges kust ner, lärde mig jättemycket, lärde känna min båt, kommer fram till Polen, till kanalerna, mastade av och sen gick jag ju på kanaler hela vägen. Europas nätverk där av kanaler.
0: Jag måste hoppa in och fråga, hur löser du sånt här med ekonomi och telefon och sånt? Har du pengar som ska räcka på en lång resa? Kan du hämta dem på något sätt? Det måste vara väldigt mycket logistik här som måste vara knepig.
1: Ja, jag är ju född otroligt positiv. Kanske verklighetsfrämmande. Så att jag tyckte att jag hade pengar som skulle räcka och ta mig till Istanbul.
0: Oj då.
1: Ja. För nu har jag bestämt mig för att jag ska ta kanalerna och jag ska åka ner till Istanbul. Där har jag en kusin som bodde under den tiden. Så jag ska åka hälsa på Kerstin, det blir jättebra. Men det är mycket att se på vägen, va? Och det var ju motströms upp för floden Ren. När jag kom in i Polen så fortsatte jag sen direkt till Berlin. Och sen tog jag Mittellandkanal, som den heter, över hela norra Tyskland. Och sen kom jag på floden Ren och det är motströms. Och jag har läst på nätet att det går att få lift. Nej herre, när jag kommer fram då har de ändrat lagarna så det är förbjudet att ta upp. Man får inte boxera båtar längre på Ren.
0: Oj.
1: Ja, så det var den första stora, stora motgången. Och då är jag lite redo att ge upp alltså. För att hur ska jag ta mig upp för floden? Jag hade 7,5 hästkrafter. Jag gör ungefär 6 knop. Och floden flyter på sina starkaste ställen 6 knop. Så då sa folk till mig, du får gå ut till Holland. Och jag hade ju blivit så uppskrämd av mina bröder om det här med Biscaya och Engelska kanalen. Oj, oj, oj, det är farliga grejer. Och envis som jag är så tänkte jag, det måste ju liksom gå. Och jag har ju lärt mig att om du får ett nej, då ska du fråga någon annan. Du ska ju fråga och fråga tills du får rätt svar helt enkelt. Det du vill höra.
0: Ja, det önskar du.
1: Ja. Så jag frågade och frågade och frågade. Och till slut träffade jag faktiskt en sightseeing-kapten. Som sa det, ja men det är möjligt. Aber du måste alltså vara så läsen. Man ska alltså läsa vattnet. Och då fick jag följa med honom en dag och titta hur vattnet såg ut och hur man läser vattnet. Man kan se virvlar, man kan se saker i vattnet. Och då kan man avgöra vilken sida man ska gå, där det är minst strömt och hur man ska hålla. Så han lärde mig jättebra knep.
0: Oj, ja.
1: Så jag gick upp för floden med mina 6 knop. Jag gick väl kanske 2, va?
0: Så att vattnet strömmar olika fort på olika delar?
1: Ja. Ja, så är det när det kommer runt krökar och man kan hålla sig lite på insidan och så går man som en fisk liksom tvärs över. Ja, det finns lite knep.
0: Okay.
1: Så jag lyckades faktiskt ta mig ända upp till Lorelei. Där när jag skulle då undvika de här strömmarna så fastnade jag i en sandbank där. Och då stod de... Jag la ut ett ankare, jag rodde ut ett annat ankare och så försökte jag liksom dra mig loss. Och till slut kom jag loss. Och så fortsatte jag, det blev ju mörkt va? Så fortsatte jag och så la jag till. Då kommer Wasserschutzpolizei och frågade, vad gör du här? Ja, jag håller på att gå upp för floden. Ja, hur ska du ta dig förbi Lorelei? Ja, men sakta men säkert. Jag har ju tagit mig hela vägen hit. Jag kan ju inte vända nu. Då beordrade de en båt att ta med mig och boxera mig. För att jag hade blivit en fara. Jag hade åkt för sakta. Ja, för där är det jätteströmt. Allt det här tog ju väldigt lång tid. Och i Rendalen, där växer det fina druvor, även kallad Riesling. Jag kallar det för renguldet.
0: Jaha.
1: Det beror på hur man ser på saken.
0: Ja.
1: Och goda korvar.
0: Jaha.
1: Ja. Och hösten gick sakta men säkert uppåt. Mm. Och ja, det gick lite pengar där.
0: Jaha.
1: För jag stannade ju överallt och gick och besökte de här vingårdarna. Och blev lite sugen på att sitta en dag kanske. Så att jag fortsätter min resa in förbi Lorelei, kommer in på floden Main och in på kanalerna. Nu är det inte långt kvar till då nu. Nej, då får jag nästa dåliga besked. Vi stänger slussarna för vintern.
0: Oj.
1: Jag hade ju inte räknat med att jag skulle fastna med renguldet där på vägen.
0: Nej,
1: så jag blir fast. Jag kan inte åka framåt, jag kan inte åka bakåt.
0: Oj.
1: Och pengarna har tagit slut. Det var en bra fråga, vad gör man då?
0: Ja, det är bra.
1: Då jobbar man. Så jag sökte jobb och det gick bra.
0: Men alltså, jaha, behövde man inte några speciella tillstånd för att jobba där?
1: Jo, det var ju då enligt mina vänner där i marinan, det var ju unmöjligt. För att det finns 3,5 miljoner arbetslösa i Tyskland. Men jag knackade dörr och lyckades få jobb som en städare. Och då kan man få ett speciellt tillstånd att man jobbar bara ett visst antal månader som gastarbeiter, fast det heter inte så längre. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Aushilfe heter det. Aushilfe. Så jag blev Aushilfe med alla andra ungdomar där i Garmisch-Partenkirchen. Ja, det var jättekul.
0: Ja,
1: väldigt kul. Så där stannade jag över vintern. Och då fick jag ju ta upp båten då. Sådär, så att ibland tog pengarna slut och då fick man jobba.
0: Ja,
1: Så
0: är det för de flesta.
1: Tyvärr är det så, det är ju väldigt tråkigt. Ja. Men...
0: Eva, nu kör vi en låt till då om du har någon på gång.
1: Ja, ska vi ta Bortom det blå med Lisa Ekdahl.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, nu bor du där och jobbar som städare. Alltså, vad gör man sen då när du städar färdigt? Går du och lägger i båten och lägger den uppe på land? Och vad händer?
1: Nej, det som hände det var att jag kom till Bamberg som ligger vid kanalen. Och där tog jag upp båten. Och sen tog jag ett litet tåg upp i bergen till skidbackarna. Till då Garmisch-Partenkirchen. Och sen så fick jag ett jobb och då så lyckades jag faktiskt, jag tycker om att åka skidor. Så jag lyckades övertala min chef där att jag skulle få städa på morgnarna och så skulle jag få stå i baren på kvällarna. Så på dagarna kunde jag åka skidor. Ja, så det var fint.
0: Ja. Du hade ju träning från Högdalen.
1: Ja, jag var på Höglandstoppen flera gånger. Så att, då tyckte jag att Garmisch-Partenkirchen var bra. Va? Ja. Så att jag åkte skidor på dagarna och jobbade på morgon och kväll. Okay. Och så hyrde jag ett litet rum. Mm. Och så stannade jag där tills våren kom. Och då åkte jag tillbaka ner till min lilla gulliga båt. Och så satte jag igång med det som är alla båtägares stora dilemma. Underhåll.
0: Ja.
1: Det skrapades båt och det målades och fixades. Och sen kunde jag fortsätta.
0: Och sen, under hela den här vägen du har åkt hit, har du aldrig tagit upp någon passagerare då som säger du kan åka med till nästa sluss om du hjälper till eller något sånt där? Eller? Var du ensam hela tiden där?
1: Jag hade faktiskt en kille en gång som ville lära sig slussa som följde med en 2-3 slussar. Okay. Men det var det ändå. Inga längre turer. Liksom. Det är ju en liten båt.
0: Ja.
1: Jag känner också att jag har ett visst ansvar som kapten på båten. Och min kunskap är inte så stor. Jag vet inte hur man ska göra i alla nödsituationer. Mm. Så att jag känner att jag vill inte gärna ha någon som jag ska behöva känna ansvar över. Utan ensam är stark i det här läget faktiskt. Tyvärr är det så.
0: Men det här med slussning, var det svåra slussar? Var de väldigt höga? Och så?
1: Ja, men det var ju skitläskigt. Alltså. Första gången jag kom fram till slussen, Niederfinhof. Den är ju typ 3-9 höghus på varandra eller fler. Och jag stod och tänkte, hur ska det här gå? Du vet, benen skaka. Och jag tänkte, men jag får liksom träna. Vad ska jag göra? Jag hade ju aldrig slussat. Jag hade ju hört skräckhistorier. Det folk berättar ju bara hemskheter. Det är aldrig någon berättar hur roligt och bra det går. Va? Utan jag hade ju en bild av att man skulle slå sönder i spillror i den där slussen. Men jag har ju vind i seglen. Så vem kör om mig? En liten motorbåt med 6 glada skåningar. Och det var ju precis som de hade längtat hela livet efter att få lära en kvinna att slussa.
0: Ja,
1: visst. Så de hade intensivkurs med mig. Vi hade jätteroligt. Och vi listade ut hur jag liksom skulle hålla tamparna och hur jag skulle göra för att ta mig vidare. Och det var den kursen jag behövde med lite glada killar. Så vi hade sällskap hela vägen till Berlin. Och så hjälpte de mig. I alla slussar så hoppade en över och så fick jag liksom göra själv. Men han stod beredd om det skulle skita sig.
0: Ja, men det är fantastiskt.
1: Jättebra träning. Så tack skåningar om ni lyssnar på det här.
0: Det är en skräck första gången man kommer in i en sluss. Jag körde ju Göta kanal. Jag brukar skryta om min fru. Hon har gjort som jag har sagt en gång. Och det var i Trollhätte kanal, vet du. Då sjunker man ju snabbt och det är högt. Va? Och så har vi gjort upp. Jag hade en jätteskarp slipad kniv i bak och en i fram. Och där fram stod min fru. Och om jag skriker skär, då ska du skära av linan. Och du ska inte börja prata om vad linor kostar eller någonting.
1: Bara
0: skära. Och går du inte med på det, då åker inte Göta kanal. Va? Och så fastnar jäkla lina och det sjunket. Och då ska jag skära. Och tror inte hon skar, vet du. Jag brukar fortfarande skryta om det att hon har gjort som jag har sagt en gång.
1: Men det var bra.
0: Det var jätteläskigt. Fort som sköter så fastnade linan där upp. Satt och fast i knapen i båten. Det var ju panik.
1: Får man inte göra. Nej. Jag hade alltid en vass. Jag har vissa saker i sittbrunnen. En vass kniv och så såna här strips som man bara kan surra fast någonting snabbt med. Och så silvertejp. Det är ju liksom... Det som inte lagas med silvertejp, det går inte. Det är inte värt att laga.
0: Nu hoppas vi att ni som är med i TBK, det är ju 1700 medlemmar, att ni lyssnar på det här programmet, vad ni ska ha med er. Om ni ska vara lika modiga som Eva och inte bara bryggsegla. Nu fortsätter vi på kanalerna.
1: Jo, så att då tar jag de sista kanalerna och så kommer jag ut på Donau. Och det var ju fantastiskt härligt alltså. Jag har gått motströms upp för denna renflod i veckan. Alltså. Och helt plötsligt får jag medström. Jag bara flyger fram. Det var så underbart. Så då blev det vin Bukarest. I Bukarest, får jag berätta ett litet äventyr?
0: Absolut.
1: I Bukarest så råkar jag faktiskt ut för något hemskt. För att jag har ju byggt ett mastställ. Masten ligger ju på båten. Du kan ju inte gå under broarna med en hög mast. Så den har jag lyft av redan i Polen och lagt på styltor eller stöttor, liksom, som ett mastställ kan man säga. Och det är ju hembygge. Eva och jag är ingen snickare, va? Utan jag är en sån här kan själv. Det går säkert jättebra. Men det gjorde det inte. Så det kom en stor pråm på ena sidan och sen jättesnabb motorbåt som gjorde såna svallvågor som liksom bröts. Så du vet, det gunga och det börjar hända saker. Och jag kände att maststället brakar i sjön. Alltså, vi var ju långt på väg. Båten började ta in vatten. Så jag hoppar upp på relingen och tänker, jag hoppar, jag skiter det här. Jag kan inte sitta på båten, jag kan ju få någonting i huvudet. Så jag står och är på väg att liksom hoppa av. Helt plötsligt så klättrar upp människor på båten. Ja, då var det några kanotister som var ute och paddlade och de hade ju sett.
0: Oj.
1: Här händer det grejer, så de hängde ner. De hängde vid relingen och lyckades hänga ner båten.
0: Oj.
1: Och sen klättrade vi ombord allihopa igen och så lyckades vi ställa upp mastället.
0: Det är sånt.
1: Det är ju det jag menar, att jag har ju en väldig tur. Det är ju inte alltid skicklighet.
0: Nej,
1: utan
0: jag har änglavakt.
1: Ja, änglavakt.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Så det hände då på Donau. Men annars var det väl inte någon negativ, tråkigt, hemskt som hände. Det gick ju bra det här också, men det var ju otäckt. Alltså, jag blev ju rädd. Men så fortsatte jag då ner efter Bukarest, så kom ju Belgrad och Budapest och... Då träffade jag faktiskt lite andra båtar och de berättade för mig att nej, men det här att gå på floden hela vägen ner, det var ingen bra idé, för att det fanns ju tjuvar och banditer. De visade också sidan i guideboken där det stod Warning for Pirates. Och det var när man skulle gå ut i Donaudeltat. Där bor det fasansfulla människor enligt böckerna. Och då kan man alltså ta en kanal och bara åka direkt ner i Svarta havet. Och så slipper man åka genom Donaudeltat. Men vad då slipper? Det är ju nummer 3 i världen i artrikedom. Och jag menar, man seglar väl inte förbi Galapagos. Och man åker väl inte ner till Great Barrier Reef utan att snorkla. Så jag åkte inte någon jäkla kanal. Alltså, utan då fortsatte jag på floden. Och då har jag mastat på. Så jag har medströms. Jag har mast. Och jag har motor. Så jag susar fram ner till Donaudeltat och skaffar ett tillstånd att stanna. Det är ju ett naturreservat. Att stanna där en hel vecka. Och jag låste aldrig båten. Jag blev bjuden på fest varje kväll. De tycker mycket om att dansa och sjunga och bjuda på fest, de här människorna. Och de var hur trevliga som helst. Så jag fick uppleva Donaudeltat och jag fick se alla flamingos, alla pelikaner och vackra fjärilar och sådär. Och då hade jag nog gärna velat haft en guidebok över arter, liksom fågelskådarbok skulle jag behövt ha där.
0: Men det var det jag tänkte på det när du åker ensam så där. Ännu större risk tycker jag om det, man är kvinna då. Alltså, och den här långa resan, det låter som det ska vara väldigt stor risk att det händer saker. Både man blir överfallen och bestulen och som det händer ingenting.
1: Nej, det hände ingenting. Men på vägen där faktiskt, nu när du nämner det, det var nog Rumänien tror jag, innan jag kom ner till Delta. Bulgarien eller Rumänien, alltså floden går ju mellan de här två länderna.
0: Okay.
1: Så det är ju lite jobbigt att lägga till och hitta brygger och sådär. Så en bra grej det är ju att fråga de här pråmarna som ligger redan fankar om man får lägga till bredvid. Så jag frågar en båt, och jag tänker inte så mycket tror jag, utan jag frågar bara en båt. Och då tycker de det är kul att komma ombord och se hur jag har det. Och sen brukar jag få gå och se hur de har det i pråmarna. Så jag vet ju precis vad de håller på med på pråmarna, hur deras hytter ser ut. Och det är ganska mysigt på många. Det är som små lägenheter. Men de här killarna, de liksom gick inte, va? Utan de satt kvar. Och de tog fram en flaska med fisiumen vodka. Och skulle bjuda mig på det. Och nej, sa jag, det vill jag inte. Men det var ju ukrainska sjömän. De hade ju talat som svenska sjömän. Vi vet att ni tycker om vodka i Sverige. Varför sen inte jag? Ta ett glas nu, Eva. Och jag vägrade. Och då var de lite sura. Och stämningen blev lite obehaglig. Så då sa jag så här att nej, tyvärr, jag dricker inte vodka med främmande män.
0: Nej.
1: Och så gick jag in och så stängde jag dörren. Men jag hade ju inte ens en haspa. Även om jag hade haft det, det är ju bara sparka igen. Och då satt hon ut och skrek. Eva, kom ut!
0: Ja.
1: Och då var jag rädd. Då tänkte jag, nu jäklar. Men sen blev det tyst och så gick de.
0: Ja.
1: Så att det var den gången jag var närmast ett överfall, om man säger så. Jag trodde, men de ville väl bara kanske sitta och festa mig. Men man ska inte tänka illa. Men just då tänkte jag så här, de försöker få mig full och sen ska de försöka få mig i säng. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Så
0: det låter nog ganska troligt.
1: Ja, det skulle kunna ha hänt.
0: Ja.
1: Om man hade tagit det där. Men det är ju äckligt, alltså ljummen vodka, nej. Men
0: det kan väl också vara så att de ser det som väldigt oartigt att tacka nej också.
1: Ja, det var det de sa.
0: Ja, är det inte så i Spanien också om de bjuder dig på ett glas vin och du tackar nej? Blir de inte sura då?
1: Ja, det kan hända, men oftast kan man säga nej tack du, jag ska hem eller
0: förr i tiden, för inte så länge sedan i Sverige, då kom det att ta en sup och vara som en karl. Det har de faktiskt slutat med. Alltid, det är ofta på man går på någon fest och säger nej, jag dricker inte. Och det respekterar folk med samma.
1: Mm.
0: Det är ganska kul faktiskt. Mm. För att, lite obehagligt om man ska tvingas dricka bara för andra att göra.
1: Ja, men framförallt så ska man ju inte dricka när man är i en utsatt situation.
0: Nej, absolut.
1: Det är ju korkat. Det är ju verkligen korkat.
0: Ja, ska vi köra en låt till?
1: Vilken ska vi välja?
0: Att han gör en brygga kanske?
1: Ja, den blir bra.
0: Passar väl bra,
1: ja,
0: för
1: den
0: det
1: passar
0: har ju
1: bra.
0: Verkligen gjort.
1: Nu är han gjort många
0: brygger. Att han gör flera brygger kanske, ja.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med seglaren Eva Kullgren. Eva, jag förutsätter att det är väldigt många seglare som lyssnar på båtfolk överhuvudtaget. Och jag har ju själv hållit på rätt så mycket med båtar, dock inte seglat, det har jag misslyckats med. Men Eva, när man sitter så där ensam, jag menar, det är långa tider när du seglar som du är helt ensam. Lyssnar du på musik? Har du en gitarr med dig? Vad gör du för dig? Har du telefon med dig och sånt där?
1: Ja, i början så hade jag ju el ombord, så att säga, och en dator. Men det mesta på min båt gick ju liksom sönder på vägen. Så att när jag hade ett navigationsprogram, ett jättebra navigationsprogram på datorn och spellistor och så. Men när jag kommer fram till, när jag äntligen ska ut i Svarta havet, då har navigationsprogrammet lagt av. Mm. Så då får jag bara lyssna på musik. Och det var väl tur det, för att det är ju inte så kul att segla utan plotter. Liksom.
0: Så du lyssnar på musik när du är ute sådär? Om du sitter inte och spelar, du har inte någon flöjt eller något sånt?
1: Jag lyssnar inte på musik när jag seglar. Nej. Men på kvällen kanske en liten stund. Okay. För det är det här med batteriet. Va? Man får inte suga ur batteri. Det är ju en gammal båt i gamla batterier. Okay. Jag hade en solcell också. Och det jag gjorde på slutet, det var att jag kanske gick upp till någon bar eller någonting vid marinan. Ja. Tog jag med mig datorn. Ja. Och så valde jag ut några låtar som jag sen gick ner och lyssnade på. Okay. Så att det blev ett annat sätt att lyssna på musik. Det blev att lyssna på riktigt. Ja. Innan sätter man ju på musiken lite i bakgrunden. Ja. Men det var ju där jag verkligen började lyssna. Åh, är det en saxofon med på den här låten? Fan, det har jag aldrig märkt. Lite så. Så att det var faktiskt en väldigt positiv sak att bli tvungen att ransonera. För jag är ju en musikslukare. Det var det slut med där. Utan då fick jag satsa på kvalitet istället.
0: Men ändå tycker jag att det borde vara vissa gånger när du har väldigt lång tid du sitter ensam i segelbåten. Ja, är det ingenting du pysslar med då? När segelbåten går bra, sitter du och läser någon bok eller vad gör man egentligen? Blir det inte väldigt långtråkigt emellanåt?
1: Ja, jag började faktiskt sjunga, för att jag kan inte sjunga. Eller jag kunde inte sjunga, ska vi säga. Nej. Jag har väldigt dålig sångröst. Jag tycker mycket om att sjunga snapsvisor. Ja, jag gillar ju texter och rim och sånt där. Så att jag kan lite snapsvisor. Och det är ju alla människors stora skräck när Eva ska börja sjunga snapsvisor. Ja. Åh fan, nu satte hon igång. Mina bröder gillar inte det, va? Det är ju pinsamt. Och sen var jag faktiskt tillbaka till Sverige 2012. Ja. Och då var det jul. Ja. Och då sjöng jag snapsvisor, så blev det alldeles tyst. Ja. Och jag sa, vad är det? Ja, men du har ju lärt dig sjunga, sa de. Och det var ju för att jag hade suttit och övat på båten. För jag satt så här, lalalala.
0: Får vi höra du?
1: Nej, det är absolut
0: Lennart,
1: inte.
0: Går du och hämta en flaska vodka?
1: Ja, det skulle nog behövas. Absolut ingen sång.
0: Alltså,
1: inte.
0: Nej, det var tråkigt. Ja.
1: Det var tråkigt.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Vad är vi på seglatsen nu?
1: Nu är vi i Svarta havet. Okej. Och jag har precis fått den dåliga nyheten av hamnkaptenen där att han har inga sjökort. Och GPSen har lagt av. Så alla säger så här, no problem, go Constanza. Jag ska till Constanza, va? Och det är 80 sjömil. You go out. Och sen svänger du liksom right då. Ja. Och då så kommer jag ju att hitta en stor stad, mycket ljus. Då är det kväll när du kommer fram, mycket ljus, Constanza. Okej, tänkte jag. Livsfarligt, men jag hade ju ingen val. Jag kan inte sitta där och häcka, de hade ju inga sjökort. Så jag gör det. Jag går, åker ut och sen svänger jag. Och så seglar jag neråt och så ser jag att det lyser. Då seglar jag in och så lägger jag till och så går jag upp. Och så sätter jag mig där i hamnkontoret och liksom klarerar in. Och tänkte, vad fan är jag någonstans? Jag var ju inte säker, utan jag hade ju bara följt det där storstad, mycket ljus. Och så räcker han tillbaka passet och säger han, welcome to Constanza. Tänkte, ja, där satt den. Men det är ingenting jag rekommenderar att han gör. Och det var ju bara en otursgrej där. Sen när jag kommer ner till Istanbul och träffa min kusin, då har jag sån tur att hon känner någon som håller på med sjökort, så jag fick hela Turkiets sjökort.
0: Hon bor i Turkiet?
1: Hon eller? Bor i Istanbul. Istanbul. Och jag åker hälsa på henne, och hon har då en bekant som gav mig Turkiets alla sjökort.
0: Oj.
1: Ja, så då var det lite som bäddat för att jag skulle stanna i Turkiet. Så jag blev faktiskt kvar i 9 månader.
0: Då kan du gå med snabelskor och flygande matta och så.
1: Ja, det, visst. Jag fick faktiskt lära mig att dansa magdans.
0: Jaså, ja.
1: Ja. Så det var jättetrevligt. Och jag seglade hela kusten och seglade och seglade. Och sen så var det ju den här gamla klassiken då. Pengarna tar slut. För det gör de ju hela tiden för mig.
0: Ja.
1: Ja, och jag är ju massör också så mycket då, det glömde jag berätta. Jag har ju en gedigen massageutbildning. Oj, det var ju viktigt. Det gjorde jag när jag bodde i Spanien. Det är den enda utbildningen jag egentligen har. Så jag har en gammal massagebänk ombord som jag tänker att jag ska massera. Men hur gör man det? Liksom? Och säga att man är svensk som ska massera, det är inte så trevligt. Kan många tycka. Så jag försökte knacka på de här gullet i såna här charterbåtar och se om de inte ville ha någon massage. Kaptenen, nej, de ville inte ha någon massör där och sådär. Och Turkiet är ju fullt av massageställen, så här hammam. Man kan gå och bada och få massage på. Men så kom jag på vad jag skulle göra. Jag skulle ju säga att jag har en business som du får vara med på. Du får en viss procent utav alla kunder. Och sen var det ju fullmånmassage där uppe till gästerna och stukade fötter och allt möjligt som jag fick ta hand om. Mm. Och det spred sig, ryktet spred sig att här är en svensk som är duktig på att ta hand om stela nackar. Så när jag kommer fram till en liten stad så kommer en tjej som heter Susanne och säger hej, vad kul att du är här, hör talas om dig. Hon är alltså född och uppvuxen i Bredäng och turkiska föräldrar.
0: Så är det.
1: Och hon har en restaurang där. Och säger, du, jag tycker du ska stanna här. Så det gjorde jag det. Och hon raggade kunder på kvällarna. Och på dagarna så fick jag massera där inne i hennes restaurang. Sen så tog säsongen slut. För det är ju säsongsartat även i Turkiet. Vi tycker att det är varmt kanske jämfört med en svensk säsong. Men den slutar där också. Turisterna åker hem och jag åkte vidare. Ner mot Syrien. Men det var ju då Syrienkrisen bröt ut. Så jag törs aldrig fortsätta. Jag ser ju liksom krigsskeppen och så. Jag tänker, nej, det är ingen bra idé. Så jag vänder om och åker lite uppåt. Och vintern kom och så la jag till där i en hamn och så övervintrar jag där.
0: Hur länge har du seglat nu?
1: Då har jag seglat 1,5 år ungefär. Va? Måste det ju vara.
0: Du känner inte en tjej från Åkersberga som har gjort liknande med sin man? De seglade väldigt mycket långt och hon masserade i alla hamnar, de som vill. Du råkar inte känna henne?
1: Nej, men det är precis samma sak jag gjorde. Fästa. För att jag masserade ju liksom andra seglare helst.
0: Ja men det gjorde hon med, vet du, vid kajerna. Vet du,
1: så ja, hon, stela nackar.
0: Ja, just. Festligt.
1: Ja, då är vi två då.
0: Ja. Ja, det, du vet, om du behöver nytt jobb så vet du, vi finns på en magdansös i Sverige. Hon heter Auer. Du får konkurrera med henne.
1: Ja, men det är lite som...
0: Ja, jag kan inte göra det, för då kan ju centrifugalkraft få tag i magen och flyger man över däcket.
1: Det är lite som det här jag sa med att sjunga. Jag säger att nu kan jag sjunga och jag kan dansa magdans. Men inte, jag har inte uppnått den nivån att jag kan börja uppträda och sjunga... i eten.
0: Ja, jag har provat att sjunga på krogar. Jag har blivit utkastad.
1: Ja, men det skulle jag nog kanske också bli.
0: Ja. Ska vi köra en låt nu? Vad väljer vi då?
1: Då kan vi väl ta I Am Sailing kanske.

0: Och välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, nu fortsätter vi med din seglats.
1: Ja, så när vintern nästan har tagit slut så får jag ett meddelande från barnen att du, vi kommer att hälsa på dig. Och då tänker jag att de kanske kunde lite om geografi, men de har inte lärt sig någonting i skolan. Så de har köpt en biljett till Kreta. Jaha. Det ligger ganska långt ifrån där jag var. Så det var ju bara hissa segel och ge sig iväg och segla på fel säsong. Det blåser, oj vad det blåser. Och, ja, jag drejar bi för första gången i mitt liv. Då blåste det så mycket så att jag blev tvungen att sätta ett litet segel som seglar åt ena hållet. Och så surrar man rodret som styr åt andra hållet. Och då står båten still, den står bara stampar. Och när det mojnar lite så går jag in i hamn. Och alla springer fram och säger, oj, hallå. Jag är ju i Grekland nu, de är ju väldigt högljudda. Men jag är så trött, alltså, så jag säger, jag måste sova. Jag har inte ens vikt mina segel, utan jag går bara länge med. Och så när jag vaknar på morgon, det här med fantastiska människor och att ha all den här turen som jag har, och ska gå upp och vika seglarna, då hänger en liten påse där. Och då såg det ut ungefär som någon har öppnat sitt kylskåp hemma och tänkt, en liten ostbit vill hon nog ha. En liten kycklingbit ska vi stoppa ner. En flaska vin, bröd, kokta ägg, massa goda grejer. Låg liksom i små knyten så här i den här påsen. Så det gick jag in och satte mig och åt och så gick jag la mig igen. Och jag vet än idag inte vem det var som hade hängt på påsen.
0: Kanske var någon friare.
1: Kanske var det. Så jag kände mig verkligen varmt välkommen i Grekland. Ja.
0: Grekerna är mysiga människor.
1: Jättemysiga. Så då seglade jag till Kreta och träffade mina barnbarn och fick ett fantastiskt påskägg, för nu har det blivit påsk. Och det låg en GPS. Jag har alltså seglat hela Turkiet bara med sjökort och kompass. Och då fick jag en GPS ut av ungarna, för det tyckte de att det behövde mamma. Och sen så fick jag ett par sockor, bebissockor, bajensockor. Vi håller ju på Hammarby i min familj. Och jag tänkte, jag ska bli mormor. Oj, då var det mina barns sätt att berätta för mig att du ska bli mormor. Och då fick jag ju en jäkla fart, alltså, för då tänkte jag att grundtanken med att jag skulle ut och segla, det hade ju varit att jag skulle åka till Spanien. Varför ska jag åka till Spanien då? Jo, för att jag kände spanjorer. Och det var sån tur också att jag kände en spanjor som hade köpt en båt och en båtplats. Man köper båtplatsen i Spanien ungefär som du köper en lägenhet. Och så kom krisen. Han sålde båten, men han blev inte av med båtplatsen. Så jag hade en gratis båtplats som låg och väntade i Valencia. Så det var själva grundtanken att jag skulle åka dit. Och sen så skulle jag ha det lite som en sommarställe, liksom åka till Ibiza och formentera och sen när jag har sommarlov ifrån skolan. Men så blev det ju en liten omväg då förbi Turkiet och det tog ju väldigt lång tid. Så jag seglar som en galning och jag ska ju se alla öar i Grekland också. Jag vill ju liksom inte missa något. Så att det är zigzag. Och ta mig förbi, jag åker upp, jag tar kanalen, Korintkanalen i Aten. Och sen så fortsätter jag till Italien. Jag gör liksom klacken, jag går in genom Strato de Messina. Och så går jag upp till den här vulkanön, det är Grekland, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den är väldigt fin. Och sen åker jag till Sardinien och fortsätter till Ibiza, där jag har en annan kompis, hälsar på henne. Och under resans gång så har jag haft problem med rodret. Första gången i Grekland, då lyckades jag laga det på ett väldigt underligt sätt. För att jag tog upp båten med en kran som kom ifrån en byggarbetsplats liksom, bredvid, på en parkering. Och jag märkte att de aldrig hade tagit upp en båt. Så att alla greker stod och viftade och härjade. Och det var väldigt billigt. Alltså jag hade fått ett specialerbjudande kan man säga. Och så skulle det här svetsat. Och jag tänkte, båten rörde sig, svetsen rörde sig. Jag tänkte, herregud, hur sitter den här nu? Det såg väldigt klumpigt ut. Så då borrade vi ett hål i rodret. Och så satte vi två tampar. för säkerhets skull. Det tyckte inte han som borrade, men till slut så fick jag till det. Så att jag hade två tamper som tur var i rodret som jag liksom hade på känn att den där lagningen kommer inte hålla. Och när jag kom fram till Ibiza mycket riktigt då, så gick ju lagningen sönder. Så jag lyckades ta mig in i hamn genom att dra i de här tamparna. Och så tar jag upp båten igen och lagar då på riktigt. Så då får jag en ordentlig lagning. Stannar i Ibiza, pengarna har tagit slut. Som vanligt. Men då får jag jobb, förstår du, och sälja souvenirer. Mm. I såna här turiststand. Jag säljer som smör i solen. Jag kan ju alla språk. Så jag lyckas få in alla och sälja. Så det gick bra. Jag lyckas betala det här. Och jag lyckas få ihop pengar till en flygbiljett och flyga till Sverige.
0: Ja,
1: och vara med på mitt barnbarns förlossning. Eller jag fick ju inte vara inne på förlossningssalen, men jag fick vara med när hon föddes.
0: Jaha, okej. Jaha, vad spännande.
1: Ja.
0: Och vad händer efter det här då? Då har du kommit hem till Sverige. Stannar du i Sverige nu?
1: Ja, då stannar jag i Sverige lite grann. Och sen så åker jag ju snabbt tillbaka ner till min båt.
0: Det gör du?
1: Ja, jag gör det. Och det är väl det som jag har fått lite kritik för. Vad är det här för mormor, va? En mormor, hon ska baka bullar och kakor och hon ska hämta på dagis och sådär. Så att det är någonting som faktiskt genomsyrar hela resan. Att när jag stiger i land i hamnar så är det ganska ofta de frågar, var är kaptenen? Where is the captain? Och säger jag är kaptenen. You are the captain. Och så tittar de på mig som om jag vore en jättekonstig person. Och när jag sen berättar för andra kvinnor som egentligen kanske inte vill segla utan som bara är tvungna eller blir tvungna, men som följer med sina män för att mannen har en dröm som han vill uppfylla. Och så sitter jag där och berättar att nej, men jag seglar av egen fri vilja och att jag har ett barnbarn hemma. Då tittar de på mig ungefär som om jag vore ett monster. Hur kan hon göra så? Hur kan hon lämna sina barnbarn? Oj, oj, oj. Och det har faktiskt varit lite tufft. Jag är ju nästan skämt så att berätta för det här.
0: De flesta mormödrar bakar inga bullar. Möjligtvis tinar de bullar som de köpte i affären. Så att,
1: ja, och jag tycker ju det finns ju ändå. Du frågade förut, vad gör jag liksom hela dagarna då på båten? Det går ju faktiskt att när man går i land så går det ju att gå och ringa. Jag har ju en sån... telefon, vet du, med WhatsApp och jag har Skype på datorn så jag kan ju se så. Så jag lämnar faktiskt barnbarnet och dottern och åker tillbaka och fortsätter att segla. För att jag känner, jag vill inte lämna båten i Valencia längre, utan jag vill fortsätta segla. Nu har jag blivit lite biten, jag har nått mitt mål. Men jag känner att jag kan fortsätta lite till. Och då har jag en plan, va? Att jag ska åka till Kanarieöarna och så ska jag söka jobb på Svenska skolan där. Så jag fortsätter och lyssnar jättenoga på väderleksrapporten. Jättenoga. Och väljer ut en dag som jag ska åka genom Gibraltar. Jag har haft roderhaveri och motorn har också gått sönder. Så att jag har ingen motor längre. Den vill inte. Den bara ryker om motorn hela tiden. Så fort jag försöker sätta på så går det liksom inte. Och jag har försökt att laga och laga. Det går inte. Så att jag åker ner med en trasig motor genom Gibraltar. Då blir det oväder. Ett oväntat oväder. Såklart. Så att jag säger... när du frågar vad gör jag hela dagarna? Jo, jag skriver också mycket. Och tänker... Så det har jag skrivit om faktiskt, att det blev krig mellan Medelhavet och Atlanten och jag hamnar precis mitt i där. Jag seglar och seglar hela natten och halva dagen och nästa dag. Och jag kan inte gå in i hamn för jag har ingen motor. Man blir inte insläppt när det blåser så där mycket för det är ju en fara för andra båtar. Så det är bara att vara där ute. Och det är höga vågor och det är jättestora båtar. Så man får inte bara göra som jag gjorde utanför Greklands kust och sätta seglarna så, för det går inte. Det kan ju bli påkörd. Så det är bara att sitta uppe vid Rorskulten, alltså ute i det här ovädret och bita ihop. Och jag har varit så trött, jag har varit så jäkla trött så att hjärnan fungerar inte riktigt när man är trött. Så jag satt där med mitt roder och tänkte, nu börjar det mojna, nu är jag snart framme. Jätteskönt, i den hamnen där jag kände att där kan jag gå in för där kan man ankra. Så att jag tittade så här, solen höll på att gå upp och det var så bra. Jag kände mig så stolt att jag hade klarat av den här stora utmaningen att ta sig genom Gibraltar i värsta ovädret. Och man ska ju

0: var liten när jag hade varit i Sverige. Men det, jag tänker, det här blir en dyr historia. Så jag var jätteledsen. Och satt där och deppade. Och så började alla de här människorna komma som skulle ner till stranden och bada. Med sina picknickkorgar och sina filtar. Och alla frågar ju samma sak. Vad gör du här? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Vad gör en båt? Den låg ju som en död fisk där, va? Ja, jag känner mig lite korkad. Många gånger i den här seglingen så har jag verkligen känt att jag är inte så duktig på det jag gör. Men jag bjuder på det. Och jag lär mig. Så jag säger bara precis som det. Jag somnade. Jag fixar inte det här. Då kommer det fram en sån där man som jag älskar. Vardagshjältar. Har ni hört talas om dem? Mm. De är bäst. De är absolut bäst. Det är när man inte är beredd, men man får hjälp ändå. Så det kommer fram en liten spanjor. Han är väl kanske 1,65. Ser ganska svag ut. Men han säger, jag kan dra dig loss. Jag tänker, jaha, ja, men nej. Tack. Jättebussigt. Jag är ju så ledsen och trött och hungrig och törstig och sådär. Så jag säger, jag orkar inte opponera mig. Men jag tänkte, ja, du lilla gubbe, min båt väger faktiskt 3 ton. Men sen kom han tillbaka när vattnet började åka upp när floden kom. Med massor av människor som han har raggat upp på stranden. Så hela stranden hjälper till att dra loss mig. De drar och drar. Och på stranden står de och sjunger. Och tv var där och filmade. Så jag hamnade i nyheterna. Det blir ett stort uppbåd. Och vi får loss båten utan maskiner. Alltså med människor som drar. Och det var en sån här känsla när jag kände att... Jag ser ju ensam är lite stark sådär, men det var första gången jag började ifrågasätta om man kanske skulle vara mer i grupp. Jag kände den här känslan att det finns hjälpsamma människor där ute, och varför sitter jag ensam på båt hela dagarna för egentligen? Och så vinkade jag lite så här hej då, så bara flög jag iväg. Jag kunde inte stiga av båten och bäst ta i hand liksom, och tacka för hjälpen. Så att det var en av höjdpunkterna på resan, det var den erfarenheten att bli lösdragen av människor.
1: Ska vi köra en låt till då?
0: Ja, då tycker jag kanske att det passar bra med Single-Handed Sailor utav Dire Straits.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Eva Kullgren. Eva, vad händer nu vid din seglats?
1: Ja, jag har som sagt var lyckats lämna den här fina stranden i Cadiz och fortsätter. Jag åker till Puerto Santos, det var där Christopher Columbus åkte ifrån när han korsade Atlanten. Och såklart, jag börjar träffa de stora seglarna. Nu pratar vi inte de som hyr en segelbåt i Medelhavet, utan nu träffar jag världsomseglare. Jag åker till Madeira, hänger lite med ett gäng där som alla ska över. Och de sa, Eva, inte ska du åka till Kanarierna bara och liksom stanna där. Du ska fortsätta. Du är en äventyrare. Ja, jag är tveksam för att jag har ju ingen utrustning. Jag har en handhållen GPS, jag har en handhållen VHF och jag har två kompass. Jag har ett silverkompass och så har jag ett sån gammalt orienteringskompass som jag står liksom och tar ut kurser med. Så jag känner att jag måste åtminstone ha en autopilot eller ett vindroder eller någonting, för att jag kan ju inte sitta och hålla i rodret hela vägen. Och jag kommer på den bra idén att jag ska skriva en bok om det som jag har gjort hittills. För vad har jag gjort när jag har suttit där och funderat? Jag har löst många av livets gåtor. Det har jag skrivit ner. Mm. Och det är mycket dikter. Jag pratar om ensamheten och jag pratar om allt möjligt. Så att jag skriver det här på Madeira. På engelska. Och sen så gör jag en handgjord bok. Som jag kopierar själv och sitter och knåpar ihop utav gamla sjökort och snören. Och den blir jättepopulär alltså i hamnen i Kanarieöarna. För att jag fortsätter från Madeira till Kanarieöarna. Och där ska de göra de ska korsa Atlanten. The Ark. Atlantic Race Competition. Det låg hundratals båtar och bara väntade på att få köpa min bok. Så jag går runt och säljer boken till alla som jag kan. Men under tiden då, när jag håller på att spara ihop till mitt vindroder, tror ni inte att min grabb går och skaffar ett barn han också? Oj. Så jag ska bli farmor. Så jag blir tvungen att lägga alla pengar på en flygbiljett. För så hemsk farmor är jag inte att jag inte åker hem till den förlossningen också. Så det går ju åt. Pengar går ju fort åt. Jag tjänar pengar, men de går lika fort åt. Jag åker till Sverige med på förlossningen 14 december. Men på nyårsafton, då satt jag på Gran Canaria igen. Och jag inser att jag har inte råd att köpa några vindroder. Jag har inga pengar till autopilot. Men då säger en gubbe så här till mig. Jag älskar de här gamla gubbarna. Inte de moderna, yngre seglarna, utan de här riktigt gråa, håriga, gamla sjöbusarna. Han säger så här, men Eva, vad tror du vi gjorde förr i tiden? Ja, men ni kanske inte seglade själva, säger jag. Jo, hörru, det fanns gott om ensamseglare. Hur tror du vi gjorde? Och jag, nej, jag vet faktiskt inte. Hur gjorde ni? Ja, men vi gjorde sheets to tiller, heter det. Man surrar alltså förseglet i rodret. Och så sätter man en liten gummikord som man reglerar riktningen med. Och den gummikorden kostade 5 euro. Så då började jag inte sälja några fler böcker. Nej, jag köpte en liten gummikord för 5 euro. Fyllde båten med vatten och lite konserver och så. Och sen så gav jag mig söderut. För de sa att det bästa sättet att ta sig nu, det är att vänta ut. Du ska inte åka i november när alla åker. Det är gropiga sjöar och det är jobbigt. Utan vänta till februari. När havet har lugnat sig. Det är då vi åker. Och om man då korsar rakt över till Karibien, då kommer man ju fram ungefär när orkansäsongen börjar. Så då så sa de, åk till Brasilien. Ja visst, sa jag. Och jag hade ju träffat folk på Madeira som kom ifrån Brasilien. Så jag hade ju träffat lite brasilianer och märkt att det är trevliga människor. Jag tror jag åker till Brasilien. Så jag åkte ner till Kap Verde. Och på vägen dit så får jag mitt första stora, stora äventyr. Det var verkligen läskigt. Då så började jag märka att den här gummikorden eller vad det var gjorde att båten inte riktigt betedde sig som den brukar. Så tänkte jag, men det är något konstigt. Jag får gå in och ta en kopp kaffe. Det brukar jag göra, va? Ta en kopp kaffe och så tänker jag över saker och ting så blir det snart bra. Men när jag öppnade och skulle gå in, så var det alldeles plaskblått, blött i båten. Så jag hade ju vatten upp till knäna. Och jag insåg att pumpen har jag lagt av. Vi sjunker. Ja, och jag har ju ingen livjolle. Nej, utan jag har bara en liten gummibåt. Så att jag vill inte överge min båt, utan jag måste hitta liksom hålet. Och i båtar finns något som heter genomföring. Och det där är till exempel vid toaletten. Det kan vara kylning av motor, det kan vara lite olika hål. Och logisk som jag är så börjar jag längst fram. Och ska försöka hålla liksom handen och se, läcker det här eller inte? Det är inte så lätt när det är under vatten. Jag försöker stoppa papper och det är ju grov sjö. Väldigt grov sjö. Så att båten gungar och jag kränger och pappersbitarna, jag förstår ingenting. Men jag tar genomföring på genomföring och jag börjar drabbas av panik. Du vet den här, hjälp, jävlar, nu sjunker jag. Och jag som är både mormor och farmor, herregud. Så att jag jobbar mig igenom och så kommer jag till sista hålet. Det var ju förstås motorn, den jävla motorn. Alltså den ska alltid krångla och nu var det avgasröret. Så att ett ankare som jag hade stuvat och inte surrat ordentligt i den här grova sjön hade den hoppat upp och liksom slagit av den här avgasrörsslangen.
0: Okay.
1: Och där tog båten i vatten. Så då har jag ju som tur är i alla fall träpluggar med sig. Det har alla människor ombord på sina båtar. Man har träpluggar. Så då tog jag fram en plugg och så stoppade jag i den och hamrade igen. Och där fick den sitta resten av resan. Och sen var det bara att sätta igång och ösa.
0: Ösa, ja, just
1: det. Och jag kan ju säga att det är helt sjukt vad mycket vatten det får plats i en båt. Det tog en hel dag. Men då visste jag i alla fall att vi sjunker inte. Mm. Men du vet, att se alla sina egodelar flyta omkring och böckerna du hade kanske tänkt läsa, de ligger där, va? Det var väldigt ledsamt. Men jag kom fram till Kapverde i alla fall.
0: Okay.
1: Och stiger i land där och känner, nu ska jag berätta mitt äventyr här för de andra människorna. Ja, då innan jag har hunnit öppna mun, då börjar en berätta. De hade blivit inboxerade av kustbevakningen. De hade tappat sin köl. Oj. De hade en sån lång, de var inte långköl, långkölade båtar är bäst. Så de hade ju varit också väldigt nära och kantra och det var ju katastrof. Och sen kommer nästa båt in innan jag har hunnit dra min story. Och de hade ju, det hade blåst så mycket så de hade inte hunnit få ner Genuan i tid. Så skulle de gå upp och skära ner den för att den hade fastnat i rullen. Så man rullar in dem i en rullmekanism. Och då hade den kommit under båten och gått in i propellen. Så de var också manöverodugliga och hade också blivit inboxerade. Och då började jag känna att jag kanske inte ska dra min story för att jag kunde ju ändå segla hela tiden. Liksom, fastän jag hade mycket vatten ombord. Men ska precis liksom säga min story, då ser vi några komma haltande. Ja, då är det några killar som har seglat och så var det någonting som hade blivit fel och så skulle han ha den här vassa kniven som han har och skulle skära av någonting. Han skurde sig själv i benet. Och de hade ingenting att sy ihop det med. Det blödde så illa så det blev nog tvungna att göra. Så de hade sytt ihop hans ben med en segelnål och tandtråd. Sen höll jag tyst. Så sa jag ingenting. För då var ju mitt äventyr ingenting. Så att det är så relativt vad man tycker är läskigt.
0: Ja.
1: Jag kände att det var ingen fara det jag hade varit med om. Och det liksom hamnade som lite i dimmor då. Att det var inte så viktigt längre. Så att snart hade rädslan gått över. Och jag fortsatte över Atlanten. Alldeles själv. Och det är många som tycker att det är vilket fantastiskt äventyr och sådär. Det tråkiga i den här historien det är ju det att det var ju den lugnaste seglatsen utav alla. För det var ju som sjöbusarna hade sagt. Jag åkte rätt årstid, jag surrade mina segel, jag hade gott om mat och vatten och det gick galant. Så det var inga problem faktiskt att korsa Atlanten. Den stora grejen då, alltså att korsa Atlanten, det var egentligen det lättaste som jag sa. Men det svåra var ju då när jag kom fram, själva angöringen. Att komma in i Amazonfloden, det var en skräckupplevelse kan vi säga. För att jag visste ju inte hur en flod betedde sig när den mötte havet. Det blev helt plötsligt blev det brunt och små, små vågor. Och jag trodde att är det någon naturfenomen. Jag har ju läst om de som råkade ut för tsunamin, att de inte riktigt förstod vad det var. Så jag tänkte, åh hjälp, det är någonting som håller på att hända här. Man går alltså från 3 kilometers djup till kanske 600 meter. Och det händer ju grejer då i det där mötet av den här höjdskillnaderna. Då ser jag en stor pråm köra om mig. Och jag kör efter. Och sen när jag tappade den i siktet, då låg jag och väntade tills jag såg nästa. Jaha. Och så tog jag mig förbi sandbankerna. Så det tog 2 dygn alltså att komma in. För att jag var rädd att gå på en sandbank. Jag hade ju som sagt var ingen plotter. Och det går ändå inte att se sandbankerna med plotter. Så jag körde efter fiskarna, ja. Och så kom jag in till Belém, den staden där. Och då kände jag att jag vill gå upp för Amazonfloden. Jag har gjort då nu vill jag gå Amazonfloden. Och på så sätt kan jag då tillbringa den här tiden som kommer att komma nu när det är orkansäsong uppe i Karibien. Så hänger jag lite i Brasilien. Och det var ju svårt för att där fanns det pirater på riktigt. På riktigt, riktigt. Och det är farligt att gå upp. Det är nästan ingen som går upp för Amazonfloden, seglar upp. Och jag tänkte på hur gjorde jag i renfloden? Jo, jag frågade och frågade för rätt svar. Jag fick inte rätt svar. Men jag stötte på ett fenomen där de är otroligt religiösa. Så att jag blev faktiskt kompis med några pingstvänner. För att det är 2 svenska missionärer som har varit i Belém. Och grundat kyrkor. Så det fanns massor med kyrkor hela vägen. Och de står alltså på pålare ute i vattnet. Så att jag åker från kyrka till kyrka. Och till och med piraterna är ju så oerhört religiösa. Så att de går ju inte på någon som har kontakter med pastorn. Så gör jag. Jag går från kyrka till kyrka. Och jag har aldrig hållit i så många kyrkans barntimmar som jag gjorde då. Och sjöng Jesus älskar alla barnen och sådär. Och jag kände mig lite som lite falsk. För att jag är inte djupt troende. Men någonting tror jag ju på. För att annars klarar man sig inte på sån här seglats. Jag tror på livet. Jag tror på livets goda. Och när jag precis hade börjat tröttna på de här missionärerna, då stötte jag på en båt som låg på rädden och väntade på reservdelar. Och de sa, herregud vad gör du här? Och så boxerade de mig ut ur piratområdet. Och sen kunde jag fortsätta.
0: Jaha,
1: återigen hade jag tur. Så att jag klarade mig utan incidenter och kämpar upp för denna flod. Och den är alltså helt otrolig. Den är du ser ju inte till andra sidan. Det flyter omkring stora, stora träd. En gång fastnade jag i ett träd och gjorde ett helt varv innan jag kom loss. Jag stod där och försökte putta loss mig. Och det är enormt starka krafter i den här floden. Och jag kämpade uppåt, uppåt, uppåt. Jag hade väl en idé om att jag skulle komma jättelångt på Amazonfloden. Men jag gav upp. Jag gjorde faktiskt det. Och tog en biflod. Tapajós heter den. Och så gick jag upp för den floden. Och det var det bästa jag kunde ha gjort. Ah, kristallklart vatten. Och 100-tals kilometer bara vita sandstränder. Enormt vackert. Och allt det här mitt i regnskogen. Och det blev mer och mer vildmark. Och det bodde faktiskt riktiga indianer där. Så att det var jättekul. Och den största staden jag kom fram till som hette Itaituba. Då så stod jag där i min båt när det kom en kille med en kamera, en gammaldags kamera, och skulle fota mig. Och jag har ju liksom varit med i TV när jag har strandat i Cadiz och på Kap Verde var jag också med i ett program, och nu sitter jag i radion, så jag har blivit lite diva och trodde att jag skulle vara med i någon liten tidning. Nej, icke sa Nicke, utan han fotade mig för att han ville hänga upp en bild på mig i museet. Ja visst, så gammal är jag. Det var den första segelbåten som hade setts i floden. Man hade aldrig sett en segelbåt. Och det var jättekul att ta med de här människorna ut på båten och segla. För de tyckte så mycket om min båt. Den var så fin, tyckte de. Och 2 segel. Och de tjöt alltså när vi seglade. De tyckte att det var läskigt.
0: Nu har ju Kurt och du något gemensamt. Han hänger också på Tekniska museet.
1: Jasså, gör han.
0: Eva, vi ser människorna. Nu måste vi snabba på lite, för du måste berätta om din verksamhet nu.
1: Min verksamhet
0: och hur,
1: nu?
0: Ja, och hur avslutas den här seglatsen?
1: Ja, om vi snabbar på lite så är det så att jag åker ner för Amazonfloden och jag går upp Karibien. Och jag är på väg upp mot New York när det här gamla rodret som jag haft problem med tidigare, det säger nej tack Eva, nu vill inte jag vara med längre, och ramlar av helt och hållet. Så att jag driver i land, förstår du, i Puerto Rico.
0: Oj.
1: Ja, jättesorgligt. Och där hade jag två val. Försöka reparera båten skulle varit jättedyrt. Och det andra valet, åka hem till barnbarnen. Och jag hade ju drabbats av hemlängtan. Så jag åkte tillbaka till Sverige. Och nu jobbar jag på Stora Karlholmens vandrarhem.
0: Det är fantastiskt där. Din anläggning, berätta om det.
1: Jo, där är det, nu är det så att jag kan inte vara ute i världen, utan jag får ta emot världen hos mig. Så det kommer seglare, det kommer vandrarhemsgäster, det kommer allt möjligt. Och på hösten när det är lite mörkt och trist som nu, då sitter jag faktiskt och skriver på en serie barnböcker. Så det är min gåva till mina barnbarn. Istället för bullarna och hämtningen på dagis. Så jag har skrivit en barnbok som heter Mormor seglar iväg. Och en annan som heter Mormor åker till Svarta havet.
0: Den har jag här.
1: Den har du här, ja. Och,
0: men Eva, bor på Stora Karlholmen också?
1: Ja, jag är... Det ska jag väl erkänna nu. En minut kvar. Jag är lyckligt hemlös. Ja. Jag bor på Stora Karlholmen och när det är mycket gäster så bor jag faktiskt i en gammal träbåt, en gammal trosasnipa som jag har köpt i Åkers kanal här i
0: Östersjön. Ja. Men Eva, det här med vandrarhem, nu måste du berätta för folk var den här ligger och att de, vad de gör för någonting där.
1: Stora Karlholmen. Mm. Och dit kommer man om man vill ha lugn och ro. Det finns ingenting där. Ingen krog, ingenting. Utan det finns bara lugn och ro. Det finns skog, natur, hav, seglare, båtar.
0: Och hamn.
1: En liten brygga bara som jag ligger på. Man får ligga på svaj eller vid klippa.
0: Snart kommer du få besöket av Hjalmar Friis, en fantastisk kanotist.
1: Ja, jag vet.
0: Han frågade efter ditt namn och adress och han har redan ringt dig.
1: Han har redan ringt och han kommer till mig paddlandes.
0: Ja. Mm. Ja, Eva, nu tror jag vi måste ta och tacka för idag. Det var väldigt trevligt att träffa dig, väldigt roligt att höra. Det är andra gången jag hör det. Uh-huh. Förra gången var i föreläsning, men det kom fram mycket nya grejer också. Så.
1: Ja, det händer alltid nya saker varje gång jag pratar.
0: Ja, tack så mycket för idag, Eva.
1: Ja, tack själv.
2: Det var just avnjutet programmet Björnes magasin. Programmet sänds söndagar klockan 18 med repris måndagar klockan 10 och tisdagar klockan 15. Ansvarig utgivare för det här programmet är Kulturföreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7. Tack för att du lyssnade.

efter. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snygg.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

ett rytmiskt vaggande höfter. Vi gossar gör vår entré. Vår byxar press, vår vrist nobless och vår

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.